Жақсылықтың бәрі-бәрі меншігім, менікі емес, менікі емес қалғаны. Шалқар радиосы.

0: сурет,
1: күй,
0: кие.
2: Құрманғазының күйі балбырауын орындайтын Нұркен Әшіров.

Шалқар ұлттың үн байрағы. Шалқар радиосы.

0: Шалқар радиосы.
1: Халық әні Сәулемай, орындайтын Арайлым Рахымқызы, Жебе тобы және Жанат Қарман.

Домбыра азаттық үні бұл домбыра. Ғаламат бабам бұл домбыра, аманат сағам бұл домбыра. Шалқар радиосы.

0: Шалқар радиосында ескірмейтін ескі әндер.
1: Ибрагим Исаның сөзіне жазылған Құралай Сәтмұханбетованың әні «Елге сапар» орындайтын Мақпал Жүнісова мен Бауыржан Рахымбеков.

0: жол жүрем бүгін, ауылға бүгін жол жүрем.
1: Жолымыз болсын.
2: Қамбыбы Есенғараеваның сөзіне жазылған Құралай Сәтмұхамбетованың әні «Алтынай» орындайтын Лұқпан Жолдасов.

көңілім әнді ұғады, жүрегім бойды жылытып. Абай Құнанбайұлы.

0: Елордада сағат 7.
1: Шалқар ұлттың жан дүниесінің айнасы. Шалқар радиосы.
2: Күй, құдірет, күй, кие.
3: Құрметті тыңдарман, енді асыл мұра жинағынан үнтаспаға жазылған күйлерден концерт тыңдаңыздар. Құрманғазының күйі Ақбай, орындайтын Қалижан Тілеуов.

0: құрметті тыңдарман, сіздер Асыл мұра жинағынан үнтаспаға жазылған күйлерден концерт тыңдадыңыздар.
1: Бабамның сөзі, көненің көзі. Шалқар радиосы.

Шалқар радиосы сұлу саз көркем сөз асқақ әннің арнасы.

0: Шалқар радиосының ұлтқа қызметі ерекше. Ұлттық радиомыздан қазақтың әні мен күйі үзілмесін. Ізгі тілекпен мен Ерлан Рысқали.
1: Халық әні Бес қарагер орындайтын Ерлан Рысқали.

жаман бердім, атандай даусыным ақырдым, лауазымдыққа шақырдым, басын кессем демейдім, елдің ойын тоғай ау ел қондырсам демейдім, жағалай жатқан сол елге.

өткен дұшпанның екі талай болғанда атқа ертін жебедім хан баласауға сүйеп ежелден табалы аңызған ата дұшпан сен едің ау атада жауың мен едім ежелгі дұшпан ел болмас етектен кесіп өлшем болмас хан баласауға сүйеп байеке сұлтан сен болсаң сен арғұзақтың баласы оңаша жерде жолықсаң қайдан алған шабақтай қия бұрсығы қасетсем қылғаның кетер

0: Елордада сағат 8.
1: Өткеннен тағылым ал, болашаққа сеніммен қадам бас. Елді алға жетелейтін ынтымақ пен жасампаздық.
2: Шалқар көңіл күйдің кеңістігі.

0: Шалқар радиосында ескірмейтін естендер.
1: Тұманбай Молдағалиевтің сөзіне жазылған Сейітқали Қайырғалиевтің әні екі жылда орындайтын Мақпал Жүнісова.

Қазақстан тарихындағы жаңа кезең басталды. Біздің жаңа конституциямыз күшіне енді. Бұл ортақ болашағымыздың, тұрақтылықтың және сенімді дамудың берік негізін қалайды.

0: көліктегі көңіл күй Шалқар радиосымен.
1: Күй, құдірет, күй, кие.
2: Құрманғазының күйі Көгалат орындайтын Айгүл Үлкенбаева.

0: тазалық әр адамнан, әр үйден, әрбір көше мен әр қаладан басталуы керек. Таза Қазақстан бұл бір күндік науқан емес. Бұл біздің өмір салтымыз. Баршамызды табиғатты қорғау идеясы біріктіріп отыр. Ортақ іске күш жұмылдыру дегеніміз осы. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев.
1: Намыс та қан мен берілетін қасиет. Шалқар радиосы.

0: батырлар жыры. Қазақ халқы ауыз әдебиетінің ең құнарлы саласы батырлық жырлары. Көне ғасырлар қойнауынан бастау алып, бүгінгі заманға дейін үзілмей жеткен осынау ғажайып жырлар халқымыздың талай буынын ерлік пен елдік рухында тәрбиелеумен келеді. Әуе толқынында батырлар жыры. Батырлар жыры.
1: Ассаламу алейкум, құрметті радио тыңдаушылар. Батырлар жыры жобасы бойынша Ер Әжібай жырының жалғасын тыңдауға шақырамыз. Жырды жыршылар Елмұра Жаңабергенова, Серік Жақсығұлов және Ахан Әбдуәлінің орындауында тыңдаңыздар.

Құрында болдау арықтап қызыл жүзі әбден солды үй. Күндістін сорлыларға тыным жоқтай, батырын қорлық пенен өлмек болды үй. Есітті бір күн құра әжбайды біледі, қандай болса батыр жайды үй. Құл болып жүр осы күнде әжбайды білетін біреу келіп айтты жайды үй. Құл қылып жүр қатын төре әжбайды арыпты өлмек болып емес жайлы. Әлсіреп қалы кетті.

мен қайран сабас боп боз жүрген. Түреге осыны ойлап келді батыр, салыпты әжібайға заман ақыр. Сөйлеуге аузы зорға әрең келер, шаршапты әбден арып таспа тақыр. Төреден сауға сұрап батыр келді, олжа деп әжібайды бергін деді. Өлтіргін зоң батырды дәл осы еді, жүрегінің қанын ішем мұның деді. Шалынып сұрап жатыр батыр құра, сенсің деп қалмақтарға болған мұра. Сыйласаң батырым деп

Өреге қора батыр айтып жайды. Үйіне әжібайды алып келіп, бір семес қысыр емген сойды тайды. Әжібай терісіне орап салды, қалжалап әжібайға сойды малды. Мәпелеп үш ай бағып батырыңды, бұрынғы еті толып адам болды. Әжібай қора батыр үш ай бақты, қалжалап тамақ беріп мәпелепті. Көңілі көтерілсін батырдың деп, қасына бір жас әйел жолдас қыпты. Батырдың еті толып адам болды, жақсылап баққаннан соң болды өңді. Екі батыр кеңесіп сырласпақ.

сұрағың керегіңді қапы қалма. Беремін қалағаныңды батыр сенің, мақтанған аулыңа алып осын алдауы. Сұрайтын еш нәрсем жоқ батыр сенен, дос болдым құшақтасып өзіңменен. Ақылға салсақ мұны

тиді. Жолға салды, аман бол батырым деп қолын алды. Берерсің бір әкеп бір сәлем болса, мұнай деп батыр қора кейін қалды ой. Әжібай саған айтар, менің сөзім тыныш қайт, ерлік қылмай сенің.

қалмақ жаққа. Үлкеннің жаман болмас сөзін оқса, бір жылдан өзің біл деп әжібайым.

Батыныш қайт деп айтқан ақыл. Батырға осылай шартырым болар, егерде тек қайтпаса болмас батыр. Әжібай қош айтысып жүр.

Ақыл ойында бар тыныш қайтты, батырдың құра досы жолын айтты. Ақырын жел аяңда босаған соң еліне тыныш кәне тура қайтты. Найман бай әжібай жоқта өлген екен, мұқыры көксу мойын қылған мекен. Тағдыры таза жетіп өлгеннен соң

Мал сойып жатыр екен асын беріп, жиылып шақырған ел бәрі келіп. Дауылдап ел жиылып жатқанында, әжібай өлді деген қалды келіп. Қуанып елдің бәрі амандасты, шуылдап келіп жатыр кәрі жасты. Ішінде көпшіліктің өзгеше боп,

ұйқыл боп жүрген, кебенек киіп кеткен ер емес пе, еліне аман есен ой бұда келген. Демалды біраз уақыт тыныш жатып, ел жүрті қуанысты қалды батып. Келді де батыр аман естіген соң, жас кәрі келіп жатыр ой күн түн қатып.

ден нәсіп. Қалмақты тізе қосып бір шық басақ, ішінен екі батыр жүр ғой сасық. Жаз өтті, қыста өтті, бір жыл толды, бір күні әжібай мені

Қазақ халқы ат тонын даярлады елдің салты. Әр уақытар жерден берген батырға деп қол жайып бата береді, шулап халқы ой. Қасына елден

Сіздер «Батырлар жыры» сериясынан «Ер Әжібай» жырының жалғасын тыңдадыңыздар. Жырды орындаған жыршылар Елмира Жаңабергенова, Ахан Әбдуәлі және Серік Жақсығұлов. Радио жобаның авторы Ахан Әбдуәлі, жауапты редакторы Оңғар Құралов. Әуе толқынында келесі кездескенше сау сәлемет болыңыздар.

0: Заң үстемдік еткен жерде тәртіп бар. Тәртіп бар жерде тұрақтылық пен өркендеу бар.
1: Ұлтыңды сүйсең, ұлттық радионы тыңда.

Атадан қалған асыл сөз. Міржақып Дулатов. Алашқа. Көк майса бетегелі жерің қайда? Күмістей толқындаған көңіл қайда? Аңжың боп жер қайысқан төрт түлікпен жөңкіліп көшіп қонған елің қайда? Көтерген ақ кезге ханың қайда? Қиғашқас бидай өңді ханым қайда? Түнерген сыртқа айбынды іргең бүтін бір кезде басқа қонған бағың қайда? Қақ жарған қарағылды биің қайда? Ақорда бит сөтін үйің қайда? Салтанат сарыарқада құрған қазақ толықсып жүрген кеше күнің қайда? Шаң жұтқан теке жау үміт атың қайда? Қалдырмас жауға тастап жақын қайда? Ұшқырат түзу мылтық болат найза киінген көк дулыға батыр қайда? Қамығып қанға толған жүрек қайда? Бұрқ өткен бір ауыздан тілек қайда? Жаяуға жалаңашқа киім болып қарасқан нашарыңа көмек қайда? Бермейтін ел намысын ерің қайда? Сүйенер қысылғанда белің қайда? Өйткені айтқан екі болмай тұғын асыл зат артық туған бегің қайда? Шалдырмас топтан тура шешен қайда? Ұлық пен ел бастаған көсем қайда? Қазағым қазақшылық қалпың мен даңғыл жол сайрап жатқан көшем қайда? Кемеңгер дұғалауыз кәрі қайда? Дертіңе шипа болар дәрі қайда? Масайрап кімге сеніп қарсасың? Жауап бер, осылардың бәрі қайда? Жауап сол: өткен дәурен қайта келмес, қаншама өксігенмен тағдыр көнбес. Бұл күнгі қарашыл қарт, парашыл би, өткендер келгенмен де орнын бермес. Сүйткенмен қазақ көшіп оңға бастап, жүруді өздігінен тағы білмес. Мейлің көн, мейлің жыла, соңғыларға қайтсынай қамықтау деп көзін ілмес. Ішкен мас, жеген тоқтың заманы бұл, ашыққан ашынғанның түкке жүрмес. Малғұмар малдың қолы деген ақын, кім қақса жемтігінен соған күндес. Алашым, айтқан далсаң, без бұлардан, еш нәрсе тәуіп бермес, білген кермес. Қой бағып қасқыр қашан опа қылған, көре бер өз бетіңмен күніңді өлмес. Қайраған қолдан келмес іске әуре боп, қорлыққа тілім далсаң, болма кездес.

0: заң мен тәртіп жалпыға ортақ міндет. Қолданыстағы құқықтық нормативтік акт толық қамтамасыз етілген. Тек оның орындалуына әрбір тұлға немқұрайлы қарамауы тиіс. Әрбір азамат кез келген заңға қайшы әрекетке төзбеушілік танытқанда ғана қоғам алға жылжиды.
1: Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308 Астана қаласының коды 717.

алыстан күймен айтыс жыр терме. Жеткен бізге домбыраның үнінде. Бүгін домбыра күні. Шалқар радиосы.

0: Бұқар радиосында күйші композитор шығармашылығына арналған концерт.
1: Құрметті тыңдарман, енді Қазанғаптың күйлерінен концерт тыңдаңыздар. 18 жасар Балжан қыз орындайтын Тұрар Әліпбаев.

0: Құрметті тыңдарман, сіздер Қазанғаптың күйлерінен концерт тыңдадыңыздар.
1: Қазақстан Республикасының жаңа конституциясы күшіне енді. Ол азаматтардың дербес деректерін қорғауда мемлекеттік саясаттың басты басымдықтарының бір ретінде бекітті. Бұл Қазақстанның заманауи цифрлық мемлекет ретінде қауіпсіз дамуына мол мүмкіндік береді.

атадан мұра болып жеткен маған, бабамның ғұрпы аманат салт өсиет. Шалқар радиосы.

Мен сенің сап бастаған сардарыңмын, жасай бер, өркендей бер, ата мекен. Шалқар радиосы.

0: Замана сазы. Қазақ композиторлары шығармаларынан концерт.
1: Мұхаметқали Тыналиннің шығармасы «Есілім еркем» орындайтын Еуразия ұлттық университетінің Шалқыма фольклорлық ансамблі.

0: Елордада сағат 11.
1: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717.

көз құмарын суардым талайдың сұлу жеріне, жетпейді екен қуандым қазағымның төріне. Шалқар радиосы.

0: Шалқар радиосында ескірмейтін ескі әндер.
1: Сырбай Мәуленовтың сөзіне жазылған Төлеген Мұхамеджановтың әні «Мен сенімен кездестім» орындайтын Сәкен Майғазиев пен Нұржамал Үсенбаева.

Әй тәкәппар дүние, маған да бір қарашы, танисың ба сен мені, мен қазақтың баласы. Шалқар радиосы.

0: Құрметті тыңдарман, сіздер Мәди Бәпилінің әндерінен концерт тыңдадыңыздар.
1: Айналамызды жинау, ағаш отырғызу арқылы біз жайлы да таза қоршаған орта қалыптастырамыз. Барлық аула мен көшені, саябақ пен алаңқайды оқып тұстау өз қолымызда. Тазалық пен тәртіп, дұрыс өмір салтын ұстанудың басты көрінісі. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев.
2: Сөзімнің басы бұл домбыра, көзімнің жасы бұл домбыра, даламның даңқы бұл домбыра, бабамның салты бұл домбыра. Шалқар радиосы.

0: Кітап оқитын ел, ойы озық ел. Кемел мемлекет біліммен қалыптасады.
1: Өз тіліңде өмір сүріп шіркін-ай, не жетеді өз тіліңді білгенге? Шалқар радиосы.

0: Мен Айгүл Қосанова. Қобыз бен домбыра үні боздағанда келеді құлағыңа дәуір сазы. Шалқар радиосы шалқар шабыт береді.
1: Мұхиттың әні Дидар орындайтын Айгүл Қосанова.

0: Елордада сағат 12.
1: Атқанда рауанда таң шығылам, тербейді көңілді күй, шалқыған ән. Қалаймыз шаттық әуен естілсе де алаштың ғажап әуе толқынынан. Шалқар радиосына 60 жыл.
2: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308 Астана.

Ассалаумағалейкум қазақ елі, әуе толқынында Шалқар радиосының домбыра хабары. Микрофон алдында Бақыт Жағыпарұлы. Бүгінгі домбыра күні құтты болсын. Ғажап менің тарихымда тілімде, ұмытқам жоқ салт дәстүрдің бірінде, аңыз дастан күй мен айтыс жыр терме, жеткен бізге домбыраның үнінде. Құттарған қасиетті киелі, арша қайың үйің күдін сүйегі, қарағайдан шапқан қалақ домбыра, сырағытқан тоғыз перне тиегі. Маржан сөздің асыл ойдың арнасы, салт санамның қазыналы қамбасы, домбыраның өзегінде өрілген, тасқа басқан тарихымның таңбасы. Сан ғасырдың қатбарындай шанағы, қос ішекті шертсе саусақ салалы, қоңыр үнді домбыраның күмбірі, дүбірлеткен мынау байтақ даланы.

сіздер Несіпбек Айтұлының сөзіне жазылған Мейрамбек Жанболатовтың ән домбыра әнін Жәнібек Кәрменовтың орындауында үн таспа арқылы тыңдадыңыздар. Бұл ән Алтын Қорда сақтаулы. Құрметті радио тыңдаушылар, өздеріңіз жақсы білесіздер, 2018 жылдан бастап шілденің алғашқы жексенбісінде домбыра күнін атап өту үрдіске айналды.

0: сіздер өткен жылы домбыра күніне орай Талдықорған қаласының орталық алаңында 5000 домбырашы қосылып шерткен Әбдімомын Желдібаевтың ерке сылқым күйін тыңдадыңыздар.
1: Енді Дәнеш Рақшевтің шәкірті, Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері, әнші Нұржан Жампейсовтің домбыра күніндегі құттықтау тілегіне құлақ түрелік.
2: Ассаламу алейкум, ардақты ағайын, құрметті Шалқар радиосының тыңдармандары, барша қазақ елін ұлттық домбыра күні мерекесімен шын жүректен құттықтаймын. Сан ғасырлық тарихы бар қазақтың төл музыкалық аспабы домбыра, бұл қазақтың шаны, ұлттың үні деп қарауымыз керек. Ата-бабамыздың төрінде әр шаңырақта домбыраның ілулі тұруы бекер емес. Домбыра біздің терең тарихымыз, баға жетпес байлығымыз. Ендеше ұлттық құндылығымыз домбыраны ардақтап, қастерлеп болашаққа ән күйімізбен жеткізу баршамыздың парызымыз деп есептеймін. Домбырада төгілген күй, домбырада шырқалған ән қазақ елін жақсылық пен ізгілікке жеткізе берсін демекпін. Ізгі тілекпен Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері Нұржан Жампейсов.

0: Сіздер Мұқағали Мақатаевтың сөзіне жазылған Нұрғиса Тілендиевтің «Дариға домбырамды берші маған» әнін әнші Нұржан Жәмпейсовтың орындауында тыңдадыңыздар. Бүгін домбыра күні. Осы тұста сазгер ақын Камнұр Тәлімұлының домбыра туралы толғамын тыңдайық.
1: Домбыра деген қазақтың рухы, қазақтың руханияты, негізгі ұлттық деңгейінің биіктігін бағамдайтын, бағалайтын бірден бір осы қасиетті киелі ұғым осы домбыра деп есептеймін. Майталман ақынымыз Мұқағали Мақатаев ағамыздың өлең жолдары ойға түседі. Өсірген сені баптап қызыр бабам, үніңнен айналайын бұзылмаған, киелі пернеңе бір қол соқпасам, ішегің жетімсіреп ызыңдаған дейді. Қазақтың қабырғалы ақыны өзіміздің ұстазымыз Қадыр Мырза Әлі де өзіне домбыра туралы бірнеше өлеңдерін жазып, өзінің үлкен бір көлемді жинағын домбыра деген атпен шығарған еді. Сол кісінің әлі күнге дейін екі қазақтың бірі білетін, өзін қазақпын деп есептейтін қазақтың бәрі білетін, екі шектің бірін қатты, бірін сәл-сәл кем бұра, қазақ нағыз қазақ емес, нағыз қазақ домбыра. Біздің жайды білгің келсе, содан сұра, тек қана бұдан асқан жоқ шежіре, бұдан асқан жоқ дана. Ақиқатты айтқандардың бәрі осылай сорласын, деп бір қақан шанағына құйған оның қорғасын дейді. Кейде тіл айтып жеткізе алмаған сондай бір керемет қиын қыстау кезеңдерде сол адамның тілдің орнына қолданып осындай құдіретті күйдің күшіменен, домбыраның тілімен жеткізген жағдайлар болған. Сол секілді мынау қазақ әлі поэзия әлемінде қазақта өлең қалам ұстаған, қалам тартқан ақындардың домбырағына тілге тиек етпеген кем деген. Соның ішінде мысалы үшін мынау Несіпбек айтып бауырымыздың бір өлең жолдары еске түседі. Саған ғана жан сырымды ашайын, саған ғана мәржанымды шашайын, қосылған әуеніме домбыра қоңыр кеште қоңыр әнге басайын. Сал домбырам жан серігім жасымнан, сен қымбатсың жердегі бар асылдан. Бабалардың аманатын арқалап, жеттің маған сонау алыс ғасырдың дейді. Бүкіл бабалардың, ғасырлардың терең қойнауынан сыр шертіп, аманатын арқалап, бүгінгі аманесін алып келген осы қасиетті қарашанық домбыра болатын. Домбыраның үнімен, домбыраның тілімен, домбыраның мұңымен ұлттық рухымызды көтеріп, ұрпағымызды тәрбиелесек, әсте жаман болмайды. Домбырамызды біз дәріптейтін болсақ, иншалла бұл қазақ үнін, қазақ мәдениетін, қазақ өнерін дәріптегендігіміз болады. Өзімнің ұстазым, марқұм сатирик сазгер, ақын Атбегі Қажытай Ілиясұлының «Қоңырды естігенде» деген бір күйі бар. Әбікен Қасеновтың күйі екен, сол әлгі қазақтың басына нәубет түскенде, сонау жаңағы 31-32 жылғы ашаршылықта бұл Сталинге айтқан қазақты халықтың қарғысыз деп. Бұл сонау 69 жылдары жазылған, және осы қоңыр күйін екінің бірі тарта бермейді. Сол бүгінде соны Қажытайға марқұм өзі тартатын еді. Сол қазақтың мұңы басына түскен қасіретін осы бір 3-4 ақ шумақ өлеңмен жеткізген. Міне домбыраның құдіреті. Сонда бір ойыма түсіп отыр қазір. Қайран қажағамай десеңші, Қажытай Ілиясұлы ағамыз Әбікеннің қоңырын естігенде дейді. Қағасын күңірентіп майда ғана кім білген қадіріңді қайранаға. Қоңырыңды естісем егілем де қаңғып кеткім келеді айдалаға. Қаңғысам таяқ ұстап айдалаға дем барма күннен көмес айданада. Естіні іскектеген есіріктер. Қанжарын қадамаған қайданаға. Бір тістем қолы жетпей шайнамаға, кебінсіз сүйек толса байдалаңа, тіл шешпеген түйінді күйің шешіп қабырған қайсыптау қайранаға. Борандай боздатуың жайғанама, көкірегі қайғылы майданаға, тәтті мұң мұхитына сүңгітпесең, жүрегім жүрегіңе байланама дейді. Ұлттың, жұрттың, халықтың мұңын, мұқтажын, қасіретін, қайғысын жеткізген қасиетті домбыраға жететін ішінерсе жоғары ине. Сол әуезді ән салғанда да кешегі Жүсіпбек, Манарбек аталарымыздан басып Ғарифолладан, кешегі мынау керемет өзім соның бүгінгі шәкірттер марқұм Жанпоз Жәнібек, одан бергі бүгінгі қайрат ағаларымыздың қағылез қағыстары домбыраға үнін қосып, әуеніменен жаңа домбыраның үнін бірдей келтіріп бұл асқан шеберлік, домбырашылық қасиеттарыған. Кеше даңғайыр әнші Дәнеш, оның шәкірті болған өзімнің жан жолдасым Жақсылық Мырқаев сияқты азаматтардың бүгінгі Рамазан інімнің ән салғандағы домбыраны күмбірлетіп, жаңа керемет егіз өрімдей қылып, әсерлі жүрекке жеткізе білуі бұл қасиетті домбыраның осындай әншіге қанат, астына тұлпар ат сияқты бойына қанат бітіретін осындай бір ерекше қасиеті бар қастерлі аспабымызды қастерлесек, әрине ұрпақ үшін, келерге жастар үшін соларға үлгі-өнеге берсек, мектебімізде осыны бағдарлама есебінде, пән есебінде кіргізсек бағдарламада, мен осыны дәріптей берсек, иншалла жаман болмаймыз.

0: Сіздер Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері, әнші Ерболат Шалдыбековтің орындауында Кенен Әзірбаевтың «Домбыры» әнін тыңдадыңыздар. Енді мәдениет саласының үздігі, күйші Мұрат Әбуғазының тілегіне құлақ түрелік.
1: Құрметті Шалқар радиосының шығармашылық ұжымы, сіздерді ұлттық домбыра күнімен шын жүректен құттықтаймын. Қазақтың жаны мен жүрегінің үніне айналған қара домбыра ұлт рухын ұлықтайтын киелі мұра. Сіздер эфир арқылы осы үнді халық жүрегіне жеткізіп, дәстүріміз дәріптеп келесіздер. Ұлттың үні ешқашан үзілмесін. Домбыраның күмбірі Шалқар толқынымен әр қазақтың жүрегіне жете берсін. Ізгі тілекпен күйші Мұрат Әбуғазы.
0: Домбыраға бар таңым, күйге толы әр таңым. Мен осылай сезініп, мен осылай тартамын дейді Қадыр ақын бір өлеңінде. Олай болса, күйші Мұрат Әбуғазының орындауында Құрманғазының «Қызыл қайың» күйін назарларыңызға ұсынайық.

0: туған халқының жанын білмей, ал халықтың жанын түсінбеген адам тамыры шабылған ағашпен тең. Ондай ағаш жапырақ жайып сая да болмай, жеміс те бермейді. Бауыржан Момышұлы.
1: Қазақтың қасиет тұтқан асыл мұрасы домбыра. Бүгін домбыра күні. Шалқар радиосы.
2: Әуе толқынында Шалқар радиосының домбыра күніне арналған арнайы хабарын тыңдап отырсыздар. Енді радио ардагері диктор Аманжан Еңсебай ұлының оқуында Қазақстанның халық жазушысы ақын Қадыр Мырзалиннің домбыра туралы өлеңіне кезек берейік.
3: Домбыра. Екшектің бірін қатты, бірін сәл-пәлкен бұра. Қазақ нағыз қазақ емес, нағыз қазақ домбыра. Білгің келсе біздің жайды, содан сұра тек қана, одан асқан жоқ шежіре, одан асқан жоқ дана. Ақиқатты айтқандардың бәрі осылай сорласын, деп бір қақан шанағына құйған оның қорғасын. Жалған сөйлеп көрген емес, бірақ соның сөзінде әппақ жалын күйдің жанын жалап жатқан кезінде. Бір шегінде биіктік бар, бір шегінде тереңдік, ол мақауды сөйлетеді, жылатады кереңді. Көкірекке толған кезде бар қуаныш, бар бақыт, сандуғаш боп, бұлбұл болып, сайрайды ол әр уақыт. Көкірекке толған кезде бар қасірет, бар қайғы, бозынген боп боздайды ол, бозынген боп сарнайды. Білгің келсе біздің жайды, содан сұра тек қана, одан асқан жоқ шежіре, одан асқан жоқ дана. Екшектің бірін қатты, бірін сәл-сәл кем бұра. Қазақ нағыз қазақ емес, нағыз қазақ домбыра. Қадыр Мырзалин.

0: Сіздер Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері, әнші Еркін Шүкімәновтың орындауында «Гауһартас» деп аталатын халық әнін тыңдадыңыздар.
1: Домбыраны қастерлей білмеген қазақтың баласы туған халқының жанын білмейді. Ал халықтың жанын түсінбеген адам тамыры шабылған ағаш пен тек. Ондай ағаш жапырақ жайып сая да болмайды, жеміс те бермейді. Бауыржан Момышұлы.
0: Енді филология ғылымдарының кандидаты, өнер зерттеуші Сағатбек Медеубекұлының домбыра тарихы хақындағы сөзіне құлақ түріңіздер.
2: Домбыра. Домбыра туралы көп айтуға болады. Домбыраның шығу тарихының өзі атам заманның, яғни алғашқы қауымдық құрылыс кезінде адамдардың алғашқы тіршілік ету кезеңіне, яғни құрал сайман жасап, өзін өзі асырау әрекеттерінің нәтижесінде садақты ойлап тапқаннан бастап, бері қарай сол заманнан заман өтіп, ұрпақ жаңғырып, сана өсіп, игіліктердің машықтары жетілген кездерде үнемі ұлғайып, ұлттың, халықтың рухани азығын өтеуге қажетті ең бір құнды аспап ретінде өмір сүріп келе жатыр. Енді бұл егерде шындығында әлем музыка танушыларының мойындағандай шекті аспаптардың атасы садақ десе, шындығында бұл біздің айтып жүрген домбыра деген аспабымыздың атауының өзі сол садаққа апарып тірейді. Өйткені әлем халықтарының көбінде бар осы атқа ұқсас, атауға сәйкес музыкалық аспаптардың кей елде домбыра, дамбыра, пандура, дамбура, пантур деген атауларының түбі бір екендігін түсінеміз де. Ал енді көне шумер тілінде пантур деген екі сөздің тіркесінің мағынасы кішкене садақ дегенді береді. Демек, пантур, пандур, пандура, домбыра, дамбыра, омбра деген атаудың түбі сол кішкене садаққа барып тіреледі. Алғашқы садағының дыбысын естіген адам әлбетте оның үніне ерекше мән берді, кейін соның дыбыстау мүмкіндігін жетілдіруге ұмтылды. Енді біздің қазақ халқының осы қос ішекті домбырасын көне дәуірден бері қарай қалыбын өзгертпестен сол екі ішекті 9 перне, кей жерде 12 перне, кей жерде 14, кейде 19, қазір 24 тенорге дейін кетті. Осы аспаптың үнін, дыбысын, мүмкіндігін сол екі ішек пен ақ ішексіз пайдаланған және оны ақпарат алмасу құралы ретінде де пайдаланған. Енді сіздердің бәрлеріңіз білетін жаңағы әйгілі кетбұға шығарды деген Чошы ханға қатысты аңыз күйдің астарының ар жағында күй тыңдаған ханның өзі айтқан ақпаратты анық түсінген ғой. Яғни айтқанда ол сөзбен емес, дыбыспен айтып отыр. Сол күй дыбысының астарындағы оқиға ақпараттарын түсіну қабілетіне жеткен халық неткен данышпан деп ойлайсың. Бұл әрине арғы замандан қалған аңыз. Ал енді бергі заманда, мына кешегі 19-шы ғасыр, 20-шы ғасырдың бас кезіне дейін осы домбыраның күйлерінің астарындағы ақпаратты түсіну қабілеті бізде болған. Мысалы, дәулескер күйші, зерттеуші, қазанғап танушы Әбділхамид Раймбергеновтің еңбектерінде айтылады, қазанғап бір ел аралап жүріп, жеке тұрған бір үйге келсе, үйде жалғыз әйел екен, керегеде домбыра тұр екен, әлгі келіншектің келбатыры онда онша болмағаннан кейін домбыраны қолына алып қазанғап күй тартып отырады. Осы кезде әлгі келіншектің күйеуі сырттан келіп қап күйдің дыбысына құлақ түріп тұрып қалыпты дейді. Күй біткеннен кейін үйге кіріпті де амандықтанған әйеліне ренжіпті. Сен мына күйшіні дұрыстап күтпепсің, дұрыс қарсы алмапсың. Сен қазан көтер, дұрыстап қарсылайық деп әлгі қазанғапты кешірім сұрап, арқасынан қағып, шапан жауып шығарып салған екен дейді. Енді дәл осы секілді тағы бір аңызды айтуға болады. Жетісу өңіріндегі қазақтың күй өнерінің алтын діңгегіне айналған Қожеке Назарұлының тағдыры өте қиын болған. Отарлыққа көнбей 25 үйді бастап, мынау Алтай Тарбағатай арқылы Қытай жеріне, іле аймағына барып тұрақтағанның өзінде Ресей патшалығы оның атын Қытай патшалығына өткізіп, бір империясына оларды артынан қудалап ақыр ұстайтын болған. Сонда ұстай алмай жүргенде Қожекенің биеке деген досы бар екен, ол анау қызметтегі адам екен. Соған қытайлар, сен ана досыңды шақыр үйіңе қонаққа, сен шақырсаң келеді, бірақ біз туралы айтпайсың, айтсаң бітті, өзіңнің басың кетеді деп қорқытып ескертеді. Амалдың жоғынан биеке Қожекенің үйіне шақырады. Қожеке үйге кіргенде аман саулықтан соң бірден домбырасын алып тартады. Күйдің мазмұнын түсінген Қожеке әлгі домбырамен, сенің ешқандай кінәң жоқ, биліктің құрығының ұзындығын білем, басқа жерде бәрі ұстайды, сен қамықпа, ұсталса мен ұсталсын, ұсталдым деп жаңағы күй тартты дейді. Осы биекенің тартқан күйін тыңдап, Қожекенің күйін тыңдап, Қожекенің қызы Көкшегір домбыраны алып, ойбай тәте қайтамыз деп күй тартты деді. Енді осы үш адамның ортасындағы күй диалық біздің қазақ халқының күймен тілдесу өнерінің биік деңгейіне жеткендігін көрсетеді. Күй арқылы ақпарат алмасу, күй арқылы көңіл күйді тану өнеріне жеткен қазақ халқы домбырасы шындығында оның төл тұмарындай ұрпақтан ұрпаққа жететіні анық. Президентіміз Қасым Жомарт Кемелұлының осы қазақтың ұлттық құндылықтарын дәріптеуге ерекше мән бергендігі, мынау парламенттің құрылтайды өзгеруі, ұлттық киім күнін белгілеуі, оның арасында домбыра күнінің өзін ары қарай сабақтастырып жалғастырып жатқандығының өзінің ар жағында біздің ұлттық тұтастығымызға, бірегейлігімізге деген ерекше көңіл ықылас жатқанын түсінеміз. Енді осы жерде бір айта кететіні, домбыра күні дегенде біз әйтеуір осы домбыра күніне науқаншылап, жаппай мың домбырашыны жинап, бір күй тартқызып, тарап кетіп, сонан тым тырыс келесі жылға дейін күтіп жүрмей, әр күн сайын, әр сәт сайын домбыраның үніне құлақ тұрып, рухымызды оятқанымыз керек. Әр үйде домбыра тұрғаны керек. Біздің бала кезімізде домбыраны киелі деп, домбыраны қасиетті төрге іліп қойдыратын, жерге қойдырмайтын. Сондықтан домбыраның өзі адамға өте жақын дейді. Домбыра күні құтты болсын. Домбыра әр үйдің төрінде іліп тұрсын. Домбыраның үніне жылына бір ақ рет емес, күн сайын құлақ тұрып жүрейік.

0: Қазақстанның еңбек ері әнші Қайрат Байбосыновтың орындауында Біржан Салдың «Он саусақ» әнін тыңдадыңыздар.
1: Салт сана, дәстүр ғұрыптың барлығы да домбыра үнімен үйлесім тапқан. Бүгін домбыра күні. Шалқар радиосы.
2: Армысыздар, ардақты ағайын, қазақ елі қазақ жұртшылығы болып, тойда батқан домбыра күні құтты болсын. Әрине бұл қуанышты дүние, өйткені сан ғасырдан келе жатқан қазақтың қақтөрін іліп қойып құрмет дейтін қасиетті қара домбырасының мерейлі күні. Енді қазақты домбырадан ажыратып қарау мүмкін емес, өйткені бұл домбыра көне ғасырдан бері қарай тіл тартып біздің үлкен шежірелі дүниелерімізді мына ғасырға жеткізген қасиетті домбыра. Сондықтан келесі ұрпаққа осы жырымыз, әніміз, тарихымыз аман жетсін, домбырамыз күмбірлеп төрімізде тұрсын. Қаншама өнерлі адамдардың тұсауы кесілді, қаншама жастарды ортаға алып келіп, біздің сонау арғы ғасырымыздан келеатқан халық әндерін, халық композиторларының, кейінгі заман композиторларының, осы күнгі композиторларының бүткіл ән күйлерін кейінгі заманға арқалып бара жатқан қасиетті домбырамыз әрқашан сайрап тұрсын, бейбітшілік өмір болсын. Барлықтарыңызды шын жүрекпен құттықтаймын. Сіздерді құттықтаушы Қазақстанның халық әртісі Рамазан Стамғазы.

0: сіздердің тыңдағандарыңыз Қапез Байғабылұлының «Дүние» деп аталатын әні. Әнді орындаған Қазақстанның халық әртісі, әнші Рамазан Стамғазы. Домбыра дегенде осы аспапты жасайтын шеберлердің еңбегіне жүгінетініміз хақ. Домбыра жасау үстінде талай шәкірт тәрбиелеп, әлем шебері деген атаққа ие болған жолаушы Тұрдығұловтың сөзі бәрімізге ой салар.
1: Қоңыр дыбысты қалай етілдірем деп соны ойлаймын. Енді қазір көп шеберлер қазір күнкөрістің қамымен жүр ғой, пайда көз деп қарайды. Көп шеберлер. Мен соларды ойлаймын да, егер соны тек қана күнкөріс емес, оны біздің өнеріміздің бірі және бірегейі сол тұрғыдан да қараса деп ойлаймын, жетілдіріп ары қарай. Менің домбыраны жасай бастаған кезде бірінші арманым болған, үлкен мақсат қойған, домбыраны бүкіл әлемдік деңгейде танытамын деп. Мен мысалы сол мақсатыма жеттім. Қазір Құдайға шүкір, енді 2021 жылы осы домбыраларымды бүкіл әлемді көрмеге қойдым. Индияда өтті. Сонда әлем қолөнерші деген атақ берді. Ол тек қана менің өнерімнің жәре қолтаңбаның бәрі шығар, бірақ ол біздің ұлттық аспабымызға, домбыраға деген берілген баға деп ойлаймын мен. Оның өнері, оның дизайны, оның бәрі қаралды. Қандай нәрсе жасаңда. Сондықтан біздің шеберлеріміз де, мен шәкірттерім де бәрі солай ойласа деп ойлаймын. Үлкен мақсат қойса алдарына, жетілдірсе екен деп. Көп қазір осы жағдайда ізденіп жүрген шеберлер аз. Бірен саран ғана шеберлер бар, оның басында Ердостер әрине, Қайрат сияқты, Талғат сияқты. Менің қасымда жүрген шәкірттерім бар оларда. Олар енді күнделікті көреді ғой, мен күнде-күнде бір аспапты ашып жатамын, ремонт жасап жатамын, қараймын. Бір қызықты нәрсе көретін болсам, бір пайдалы нәрсе көретін болсам, шақырам, көрсетем, мынандай екен, мына мен жерім мынандай екен деген сияқты. Іздеу керек, әлі де іздене түсу керек. Мына домбыра аспабының мүмкіншілігі әлі де жоғары деп ойлаймын. Біздің оған жетпеген жерлеріміз көп. Оған сол шәкірттеріміз жететін болса, сонан кейін енді біз білмейтін, бізде сырттай жасап жүрген шәкірттер де бар мысалы. Менің шәкіртім емес, бірақ шәкіртімнің шәкірттері бар. Сонан кейін біздің шәкірттеріміз бөлек, өз алдарына бөлек жасап жүрген жігіттер бар мысалы. Солардың ішінен де кейде қарап отсам, бір ерекше бір дыбыс кейде шығып қалады. Соны ойлайсың, мына қай жерде мен не істеді екен деген сияқты. Кейде бір нәрсені мен осы ұстаздық жасап жүрген кезімде, мәселен мысалы дизайны болатын болса, бір ой өрнек бірдеме салыңдар деймін әдемі. Сол кезде кейбір ой өрнек шығып қалады мысалы, оны өздері білмейді,
2: ойламаған
1: жерден шығып қалады. Мен сонда сондайларды құр жібермеймін мысалы. Көп нәрсені кейде сонда

0: бір шәкірттерінен үйренуге тура келеді.
1: Шалқар ұлттың жан дүниесінің айнасы.
2: Бүгін домбыра күні. Енді ақын Бауыржан Жақыптың «Домбыра» деп аталатын өлеңін автордың өз оқуында тыңдаңыздар.
3: Домбыра. Тәңірінің құйған жан нұры домбыра, халқымның қилы тағдыры домбыра, күй болып ғажап төгілген домбыра, еңкілдеп жылап егілген домбыра, үштегі шерді тарқатқан домбыра, әсем өмірден ән тапқан домбыра, қара шанағына мұң толған домбыра, пернелеріне үн толған домбыра, ақыл нұрына қаратқан домбыра, сезім сәулесін таратқан домбыра, хандардан қалған көсем домбыра, билерден қалған шешен домбыра, дауларды шешіп тастаған домбыра, майданда қолды бастаған домбыра, ғасырлар сырын сақтаған домбыра, суға салса да батпаған домбыра, отқа салса да жанбаған домбыра, кең байтақ жерді қорғаған домбыра, Құрманғазыдан қалған домбыра, Дина шешеміз шалған домбыра, Тәттімбет бабам шерткен домбыра, серлер салдар ерткен домбыра, небір шеберлер жасаған домбыра, сүгір домбыра, қашаған домбыра, ұшқан күндерге ілескен домбыра, үкісі үлпілдеп жыр ескен домбыра, Абай домбыра, Жамбыл домбыра, даналар тартқан даңғыл домбыра, көп әңгімені азайтқан домбыра, жігіт боп қызға сөз айтқан домбыра, сұлудың үні гәкку домбыра, көлдегі жүзген аққу домбыра, бұлбұлдың даусы сіңген домбыра, қыран боп түлкі ілген домбыра, аңшы боп ойға шомған домбыра, аттың шабысы қонған домбыра, лекіткен домбыра, лепірткен домбыра, ор текелерді секірткен домбыра, бәйгатындай баптаған домбыра, арыстарымды жоқтаған домбыра, дауыр қазаны да естірткен домбыра, жазмыш ай жазмыш дестірткен домбыра, даламды жаяу кезген домбыра, азапқа талай төзген домбыра, азаттық күнін күткен домбыра, қазаққа ғана біткен домбыра.
2: Бүгінгі домбыра күніне орай Қазақстанның халық әртісі әнші Айгүл Қосанованың жолдаған құттықтауына құлақ түрелік.
4: Құрметті отандастар, сіздерді домбыра күнімен шын жүректен құттықтаймын. Атадан балаға аманат болған асыл қазынамызды қадір тұту баршамыздың қасиетті борышымыз. Халқымыздың қасиетті ұлттық аспабы домбыра төрімізден түспесін, әр шаңырақтан ән күй үзілмесін. Ұлттық өнерді, ұлттық музыканы дәріптеп жатқан Шалқар радиосына мың алғыс. Құрметпен Қазақстан Республикасының халық әртісі әнші Айгүл Қосанова.
2: Айгүл Қосанованың бұл тілегін халық әні желкілдеген әнімен жалғайық.

Құрметті радио тыңдаушылар, бүгінгі домбыра хабарын ақын Болат Ырысбековтің мына өлең жолдарымен түйіндеуді жөн көрдік. Жан жүрегім, жан серігім домбыра. Бабалардан мұра болып келесің, ізгілікті санамызға қондыра, елдің мұңын күй ғып, жыр ғып төгесің. Тоғыз перне, қос шегің, шанағың, сенде үні бар кеше өткен бабаның, сол үнің мен сусындаған шығармын, жатқанымда құрсағында анамның. Атамның сен бізге қалған көзісің, әжемнің сен әлді әні сөзісің, ғасырларды жалғап жатқан ғасырға бабамыздан қалған мұра өзіңсің. Тиегің мен қос құлағың бұралған, жүрегімде тұнып жатқан бір арман, сол арманды әсем әуен дастан ғып, шанағыңнан төгіледі жырарнан. Домбыра күніндегі арнайы хабарды әзірлеген Бақыт Жағыпарұлы, әуенмен әрлеген Ақзер Қазыбек қызы.

0: Елордада сағат 13.
1: Қоғамдық көлікте үлкенге құрмет, кішіге қамқорлық таныту тәрбиелі адамның ісі.
2: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
0: Шалқар сіздің рухани досыңыз, сондықтан да күні-түні қосыңыз. Әуе толқынында Шалқар.

0: Заңды сақтау әділеттіліктің негізі. Әділетті қоғамда заң теңдік пен тәртіптің кепілі. Құқықтық мемлекеттегі әділеттілік заңмен реттелген барлық әлеуметтік қатынастардың ортақ белгісі. Заңды құрметтеу, басқалардың құқықтарын бұзбау, өз әрекеттер үшін жауапкершілік алу тәртіптің негізі.
1: Шалқар – ұлт пен рухтың, әдет пен ғұрыптың алтын сандығы.

0: Шалқар радиосында ескірмейтін есті әндер.
1: Тұманбай Молдағалиевтің сөзіне жазылған Шәмші Қалдаяқовтың әні «Әнім сен едің» орындайтын Жеңіс Қақыбаев.

0: Шалқа радиосы.
1: Құдайберген Қазыбековтің сөзіне жазылған Марат Омаровтың әні «Қыз сыны», орындайтын Гүлнұр Оразымбетова.

0: Елордада сағат 14.
1: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
0: Бабамның сөзі көненің көзі. Шалқар радиосы.

0: Жаңа конституцияның күшіне енуі еліміз үшін тарихи бетбұрыс. Ата заңда алғаш рет адам капиталын, білім беру саласын, ғылым мен инновацияны дамыту басым бағыт ретінде айқындалды.
1: Жақсылықтың бәрі-бәрі меншігім, менікі емес, менікі емес қалғаны. Шалқар радиосы.

Шалқар ұлттың үн байрағы. Шалқар радиосы.

0: Шалқар радиосында ән ғұмыр. Орындаушы шығармашылығы.
1: Айдай құрбым саула чай.
2: Халық әні Ақшоқы.

0: Елордада сағат 15.
1: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
0: Шалқар ұлттың жан дүниесінің айнасы. Шалқар радиосы.

0: Шалқар радиосында қазақ күйлерінен концерт.
1: Құрметті тыңдарман, сіздер Ерболат Шалдыбековтың орындауындағы әндерден концерт тыңдадыңыз.

0: Құрметті тыңдарман, сіздер Болат Сыбановтың орындауында үнтаспаға жазылған әндерден концерт тыңдадыңыздар.
1: Тазалық әр адамнан, әр үйден, әр бір көше мен әр қаладан басталуы керек. Таза Қазақстан бұл бір күндік науқан емес. Бұл біздің өмір салтымыз. Баршамызды табиғатты қорғау идеясы біріктіріп отыр. Ортақ іске күш жұмылдыру дегеніміз осы. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев.
2: Шалқар радиосы. Сұлу саз. Көркем сөз. Асқақ әннің арнасы.

ың-жың боп жер қайысқан төрт түлікпен жөңкіліп көшіп қонған елің қайда? Көтерген ақ киізге ханың қайда? Қиғаш қас бидай өңді ханым қайда? Түнерген сыртқа айбынды іргең бүтін бір кезде басқа қонған бағың қайда? Қақ жарған қарағылды биің қайда? Ақорда бит сөтін үйің қайда? Салтанат сары арқада құрған қазақ толықсып жүрген кеше күнің қайда? Шаң жұтқан теке жау үміт атың қайда? Қалдырмас жауға тастап жақын қайда? Ұшқырат түзу мылтық болат найза киінген көк дулыға батыр қайда? Қамығып қанға толған жүрек қайда? Бұрқ өткен бір ауыздан тілек қайда? Жаяуға жалаңашқа киім болып қарасқан нашарыңа көмек қайда? Бермейтін ел намысын ерің қайда? Сүйенер қысылғанда белің қайда? Өйткені айтқан екі болмай тұғын асыл зат артық туған бегің қайда? Шалдырмас топтан тура шешен қайда? Ұлық пен ел бастаған көсем қайда? Қазағым қазақшылық қалпың мен даңғыл жол сайрап жатқан көшем қайда? Кемеңгер дұғалауыз кәрі қайда? Дертіңе шипа болар дәрі қайда? Масайрап кімге сеніп қарсасың? Жауап бер осылардың бәрі қайда? Жауап сол: өткен дәурен қайта келмес, қаншама өксігенмен тағдыр көнбес, бұл күнгі қарашыл қарт, парашыл би, өткендер келген менде орнын бермес. Сүйткенмен қазақ көшіп оңға бастап, жүруді өздігінен тағы білмес, мейлің көн, мейлің жыла соңғыларға, қайтсынай, қамықтау деп көзін үлмес. Ішкен мас, жеген тоқтың заманы бұл, ашыққан ашынғанның түкке жүрмес, малғұмар малдың қолы деген ақын, кім қақса жемтігінен соған күндес. Алашым, айтқан далсаң, без бұлардан, еш нәрсе тәуіп бермес, білген кермес, қой бағып қасыр қашан опа қылған, көре бер өз бетіңмен күніңді өлмес. Қайраған қолдан келмес іске әуре боп, қорлыққа тілімді алсаң, болма кездес.

0: күймен айтыс жыр терме. Жеткен бізге домбыраның үнінде. Бүгін домбыра күні. Шалқар радиосы. Күй құдірет. Күй кие.
1: Төлеген Момбековтің күйі салтанат орындайтын Жексенбек Нұржауов.

0: Елордада сағат 16.
1: Көңіліңді ән жырымен ашасың, сағынышты саз дәуенмен басасың. Күллі дала құлақ түріп тыңдайтын Шалқар ұлттық радиосы жасасын. Шалқар радиосына 60 жыл.
2: Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717.

0: Шалқар радиосында халық музыкасы.
1: Халық әні Ағажай Алтай орындайтын Бибігүл Қилымхан.

0: Табыстың кілті білімде. Бүгінгі ізденісің ертеңгі жарқын болашағың.
1: Шалқар көңіл күйдің кеңістігі.

заң мен тәртіп жалпыға ортақ міндет. Қолданыстағы құқықтық нормативтік акт толық қамтамасыз етілген. Тек оның орындалуына әрбір тұлға немқұрайлы қарамауы тиіс. Әрбір азамат кез келген заңға қайшы әрекетке төзбеушілік танытқанда ғана қоғам алға жылжиды.

0: көліктегі көңіл күй Шалқар радиосымен.
1: Шалқар радиосы.
2: Балқы базар жаудың термесі жақсы мен жаман орындайтын Мейрамгүл Орашева.

бірін шығарған, мен емес бірін шығарған, көкірекке қалған бұл сөздер мұрат нұрын қашаған. Оларға да шаттадып ар жағынан келіпті, 180 жас жасаған, жақсы үйге босаған, сыпыра деген жыраудан. Одан былай сөйлесем, арғы атасы қарадың, дербегіс көк ұстама бар, тана мен нәрік шура бар, бәрі де ноғай ерлері бір біріне барабар. Білгенімді айтайын, керегі болса ішінен өздерің таңдап алып қал. Қадырбайұлы Ерғұлан, Шынтасұлы Төрехан, Ақжонасұлы Еркеңес, Жаңбыршы ұлы Телағыс, Батыр алып Ерәмет.

0: Елордада сағат 17.
1: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
0: Намыс та қанмен берілетін қасиет. Шалқар радиосы.

0: халық әндерінің ізімен ән домбыра. Шалқар радиосында.
1: Байғабыл Жылқыбаевтың әні домбыра, орындайтын Рамазан Стамғазы.

0: Құрметті тыңдарман, сіздер Асыл мұра жинағынан үнтаспаға жазылған әндерден концерт тыңдадыңыздар.
1: Қазақстан тарихындағы жаңа кезең басталды. Жаңа конституция, алғаш рет табиғатқа ұқыпты қарауды, әрбір азаматтың ең жоғары конституциялық міндеттерінің бір ретінде бекітті. Бұл келер ұрпақ үшін жаңа экологиялық мәдениеттің қалыптасуына жол ашады.
2: Ұлтыңды сүйсең, ұлттық радионы тыңда.

0: Шалқар радиосында күй ғұмыр орындаушы шығармашылығы.
1: Құрметті тыңдарман, енді Сержан Шәкіраттың орындауындағы күйлерден концерт тыңдаңыздар. Тоғызбайдың күйі Қызылғайың мамық.

0: Құрметті тыңдарман, сіздер Сержан Шакраттың орындауындағы күйлерден концерт тыңдадыңыздар.
1: Бағзыдан мұра болып жеткен маған, бабамның ғұрпа манат салт өсиет. Шалқар радиосы.

0: бесігінде.
1: Шалқар радиосында бізге қымбат дауыстар.
2: Құрметті тыңдарман, енді Мүслім Асылбековтің орындауында үнтаспаға жазылған әндерден концерт тыңдаңыздар. Халық әні сұр желгенше.

0: Елордада сағат 18.
1: Тазалық кездейсоқ болмайды. Ол әр адамның өзінен басталады.
2: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308 Астана.

Мен сенің сап бастаған сардарыңмын, жасай бер, өркендей бер, ата мекен. Шалқар радиосы.

көз құмарын суардым талайдың сұлу жеріне, жетпейді екен қуандым қазағымның төріне. Шалқар радиосы.

айналамызды жинау, ағаш отырғызу арқылы біз жайлы да таза қоршаған орта қалыптастырамыз. Барлық аула мен көшені, саябақ пен алаңқайды оқып тұстау өз қолымызда. Тазалық пен тәртіп дұрыс өмір салтын ұстанудың басты көрінісі. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев.

0: Шалқар радиосында ескірмейтін ескі әндер.
1: Шөмішбай Сариевтің сөзіне жазылған Кеңес Дүйсекеевтің әні «Қарағым ай» орындайтын Димаш Құдайберген.

Әй тәкәппар дүние, маған да бір қарашы, танисың ба сен мені, мен қазақтың баласы. Шалқар радиосы.

0: Мен Нұржан Жәмпейісов. Сіздер ұлттың үні Шалқар радиосын тыңдап отырсыздар.
1: Сәдіқожа Мошанұлының әні Ахау қалаулай орындайтын Нұржан Жәмпейісов.

0: Елордада сағат 19.
1: Ән мен күйдің ағытатын тиегін, тыңдаушының балқытатын сүйегін, ұлттың үні, ұлттың мұңы, ұлт жаны, мерейтойың құтты болсын, киелім. Шалқар радиосына 60 жыл.
2: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717.

Көзімнің басы бұл домбыра, көзімнің жасы бұл домбыра, даламның даңқы бұл домбыра, бабамның салты бұл домбыра. Шалқар радиосы.

Біз ұлы даланың болашағын дәл қазір бірге қалыптастырып жатырмыз. Қазақстан Республикасының жаңа конституциясы күшіне енді. Ол адамды, оның өмірі мен құқықтарын мемлекеттің ең жоғары құндылығы деп жариялады.

Өз тіліңде өмір сүріп шіркін-ай, не жетеді өз тіліңді білгенге? Шалқар радиосы.

0: Шугай, қазақ өнердегі эстрадалық әндер Шалқар радиосында.
1: Қасым Аманжоловтың сөзіне жазылған Ғазиза Жұбанованың әні «Жыр жазамын жүрегімнен» орындайтын Дәуренбек Әркенов.

0: Еңбекқорлық елді алға бастайтын қасиет. Еңбек бар жерде даму бар. Еңбек бар жерде береке бар.
1: Шалқар сіздің рухани досыңыз. Сондықтан да күні-түні қосыңыз. Әуе толқынында Шалқар.

0: Заңды сақтау әділеттіліктің негізі. Әділетті қоғамда заң теңдік пен тәртіптің кепілі. Құқықтық мемлекеттегі әділеттілік заңмен реттелген барлық әлеуметтік қатынастардың ортақ белгісі. Заңды құрметтеу, басқалардың құқықтарын бұзбау, өз әрекеттер үшін жауапкершілік алу тәртіптің негізі.
1: Шалқар ұлт пен рухтың, әдет пен ғұрыптың алтын сандығы.
2: Күй құдірет, күй кие.
3: Абылдың күйі Абылдың бірінші нұсқасы орындайтын Шәміл Әбілтаев.

0: Елордада сағат 20.
1: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
0: Бабамның сөзі көненің көзі. Шалқар радиосы.

Жақсылықтың бәрі-бәрі меншігім, менікі емес, менікі емес қалғаны. Шалқар радиосы.

0: Замана сазы. Қазақ композиторлары шығармаларынан концерт.
1: Қалқаман Жүнісбекұлының шығармасы Абай толғауы орындайтын отырар саз оркестрі.

Елордада сағат 21. Қазақтың мұңы бұл домбыра, азаттық үні бұл домбыра. Ғаламат бабам бұл домбыра, аманат сағам бұл домбыра. Шалқар радиосы.

0: Қауқар ұлттың жан дүниесінің айнасы. Шалқар радиосы.
1: Күй, құдірет, күй, кие.
2: Халық әні «Қош келдіңіз» деген ақ желең орындайтын Айтолқын Тоқтаған.

0: Бабамның сөзі көненің көзі. Шалқар радиосы.
1: Әгугай. Қазақ мәнердегі эстрадалық әндер Шалқар радиосында.
2: Ербол Спаналиевтің әні «Солай» орындайтын Саят Медеуов.

0: Шалқар радиосы.
1: Құрманай Бақтиярқызының сөзіне жазылған Жандос Омаровтың әні «Еркелетші» орындайтын Айгүл Иманбаева.

0: Елордада сағат 22.
1: Шежіре тарих ән дастан, бағдарым осы барында, өлмейтін мұраң жалғасқан шалқардың алтын қорында.

0: Ассалаумағалейкум, қадірлі қандастар, өлең сүйер қауым, өнер сүйер қауым, қазақ даласы қай уақыттан болсын өнерін егізден қанаттастырып, сабақтастырып, қойындастырып өрбітіп келеді. Бұрынғы тарихты алсаңыз да, Құдайға шүкір, қазірде де кез келген қаламгерді, суретшіні, архитекторды, композиторды алсаңызда, тек өзінің саласын ғана емес, басқа да өнердің саласына икемділігі мен тіпті жақсы игерумен көзге түседі. Сондай бір саңғылы таланттың бірі қаламгер ағамыз Мыңбай Рәш. Ол кісінің енді сатиралық туындыларын болса да білесіздер, лирикалық өлеңдерін де білесіздер, дастандарын білесіздер. Сонымен бірге біздің белгілі тұлғаларымыздың дауысын салып сөйлей білетін бір ерекшелігі де бар, сондай қабілеті. Оның үстіне домбыраны да жап жақсы тартады. Енді мынау ақындар туралы, жазушылар туралы және басқа да саланың өнердің адамдары туралы айтып жатады, жазып жатады, дастандар жазады дегендей, осы төңіректе Мыңбай ағамыз да біраз қалам сілтеген екен, әрине өлеңменен. Сондай бір еңбегі Нұрғиса Тілендиевке арналған дастан. Нұрғиса Тілендиевті көзқарақты, парасатты қауым, бүкіл қазақ қандастарымыз жақсы біледі. Мәдениетіміздегі ерекше құбылыс. Жалпы бұл тақырыпқа терең бойлау, бұны сезіну, бұған келу өзінше бір қызық дүние ғой. Мыңбай аға, енді осыған қалай келдіңіз, осыны бір-екі ауыз айтып әңгімені ары қарай сабақтасақ.
1: Нұрғиса Тілендиев жөнінде менің дастан жазуға себеп болғаным, бұл қаһарман, ерекше құдіретті күйші, домбырашы, сазгер адам ғой. Сол бақиға озғанда Мырзатай Жолдасбеков зираттың басында сөз сөйледі. Нұрғиса Тілендиев қазақ даласын сахнаға айналдырып, сазға бөлеген жасампаз музыка өнерінің ашылмай кеткен жұмбағы, шешілмей кеткен сыры деп сөйледі. Түйіні: сол күні мен ерекше қобалжып қайттым үйге. Жамбыл атасының қасына жерленді ғой. Бүкіл Алматы көшіп барғандай болды. Содан сол ақыры көп ұзамай киелі домбыра деген дастан туды дүниеге. Сосын осы дастанымды мен жәгі Мырзатай Жолдасбековке оқып бердім. Әгіні бастан аяқ тыңдап отырып мені құттықтады. Дастаныңыз өте сәтті шыққан екен деді. Осы таяу арада Елорда баспасынан Астанада киелі домбыра деген атпенен сол шыққан кітабымның ішіне кірді.

мұхиттай мүңкіп шабыт жырқ саған. Арнадым дастанымды пірім саған, сазымен сағыныштың сиқырлайын. Басыңды көтерсеңші нұрғисағам, дастаным бағышталған сыйым саған. Тірі деп сұрайыншы шүйінші ағам, алталаш ақылына сыймай қойды суық сөз айырылдық деу нұрғисадан. Көкірек қарс айырылып мың босаған, өзіңе ой көзіммен күнде соғам. Кірпікке үйірілген жас кетпей қойды ұйқыдан. Оянсаңшы нұрғисағам, қалайша құбылысқа қуанбайсыз. Туған жоқ нұрғиса боп туа алмайсыз. Қиқулап құстар қайтпас жидер жайлау, Мұқағали ақынмен тұманбайсыз. Сыршыл сазгер шабытын толықтырар, суреткер сезімнің болып тұрар. Сүзекіден өткізіп тарландарын, жүздестіріп жұлдызын жолықтырар. Табады тарындарды мезгіл барлап, шабыты шартарапқа жүрген самғап. Тұмашымның сөзіне бір ән жаздым, сазым бөлек жасадым бақыт қарнап. Деп қояды нұрағаң ноталатып, жағаламақ жайлауын жоталатып. Мұқағали сөзіне бір ән жаздым, оны да орындар біздің бақыт. Қызыл түлкі ілетін қыран сынды, күйсандықта саусағы думан сынды. 62 тамырда қан орнына киелі күй күмбірлеп тұрған сынды. О, нұрағам, дарынды домбырашым, кеудеме бақыт құсын қондырасың. Қыттықтап, қалықтатып, шарықтатып, кейдіртіп, кейдірейлі тоңдырасың. Оң қолың саусақтары перне басып, сол қолың кемерінен кернеп тасып, шанағы шағаладай шаңқылдайды, тұлпардай көкпар тартқан алағашып. Тандырып шөлімді күй бұлағына, ойнайсың қозы құйрық құлағында. Әйгілі әлхиссаңа жөнелгенде, сиқырың бардай саусақ тырнағыңда. Нөсер саз жұмбақ әлем ашылмаған, құлама таусуындай тасырлаған. Зымырап ғарышкердей самғайсың ау, ғажайып күй шалқытқан ғасыр адам. Десек біз күй атасы Құрманғазы, қазақтың құдіретті бір маңғазы. Күйінен жалын шашқан жанар таудай, атылып, ағытылып тұрған сазы. Жүректен жайлау тапқан қимыл көркі, жарасқан тал бойына ел құрметі. Нұрғиса тілендінің бел баласы, секілді хас өнердің құдіреті. Мәскеуден келе қалған Тихын мырза, ой тербер отырарға болып ырза. Тебірене димекеңе сырын шерткен, өн бойы өнер тұнған ерек тұлға. Қазақтың өнерінің өркөштігі, аңызы, шежіре, ертек, ертөстігі, күй дастан күмбірлеген сыңғырлаған отырар Тілендиев оркестрі. Ол тартса домбыраға тіл біткендей, ғажайып күй кешесің ертектердей. Тамсантып таңдандырып тыңдаушысын дарының сиқырымен тебіренткендей. Сағына өз атасын отырары, сахнадан сазын самғап отырады. Отырар мәңгі соғар жан жүрегі, өрістеп өнер өріп отыр әне. Ғарышта әр пенденің иесі бар дегендей Нұрғисаның киесі бар. Жамбылдың болса қызыл жолбарысы, ал оның Алатаудай түйесі бар. Бәлкім ол құты болып қалған нарма, шомылып шабытына салған арна. Көрінбей көп көзіні керуен ертіп, ұқсайды көш бастаған бабаларға. Жұмбақтай шешілмеген бұл арасы, десекте кесек сазгер сыбағасы. Оқырман дастанымның томағасын суырып сахнаға бір қарашы.

қоңырлап, қоңыр басталып, қомызын қорқыт ойнатып, құлпытас ғасыр жастанып, қойнынан тарих сайратып, запыран құсып зарлаған, қасиетті туған еліме, атойсап жаудан қорғаған, шертілер айбат, шежіре, қарасай сынды батырдың қаһары қайтпас жатқандай, сазында сарнап жатыр мұң, шежіре шертіп айтқандай, қас жауды жайпап төтеден, жүргендей сұсты өтеген, Райымбек жортып өткенде титіреп кеткен әр төбең, күй дастан жатыр төгіліп, отырар оркестрінен, жанымен тұтас жегіліп, сездіріп сергек түрімен, дирижер қолын сермейді, армия генералындай, өрлейді жанын тербейді, тұтанып жанып, жалындай, өзімен бірге күй кештім, тарихқа сапар шеккендей, сезіммен бірге үйлестім, құс болып ұшып кеткендей, құбылыс қалай десекте, нұраға ғасыр адамы, әрізі оның есепте, көтерген көкке заманы, күңіренді ата толғауы, бір түсі бергі соғыстай, бір түсі айтқан ел жауын, мүддесі жатқан қабыспай, желтоқсандағы жастардың қаһарлық қату үніндей, суырыла шықты астар мұң, тілімен сұсты тілімдей, бір тұсы елін ерлікке шақырған жамбыл жырындай, үндеді ерен ерлікке қарасай баба сырындай, атамен баба аңсаған ғасырлар бойғы армандай, көгілдір тумен қарсалған жайқалған жасыл ормандай, егемен еліміз дегендей арындап шалқып құйғытты, шаттықпен теңіз телегей шарықтап келіп күй бітті.

қаншама қырғын сүргіннің куәсі болған Алатау, Алпамыс, Манас, Мыңжырдың тұнбасы болған Алатау, Сүйінбай менен Жамбылдың сүйеуі болған Алатау, көмейі күміс дүлдүлдің тиегі болған Алатау, әлемнің жарыс әніне айдынын тосқан Алатау, айналып жердің сәніне байлығын тосқан Алатау, киелі сазгер кіндігі кесілген түсі Алатау, ашылып үйдің түндігі көсілген түсі Алатау, тіленді үй тойының есігі болған Алатау, Нұрғиса Дайұлының бесігі болған Алатау, сібірлеп атқан ақтаңда шабыты болған Алатау, Шалғайға бара жатқанда бағыты болған Алатау, сондықтан бекен бұл тауға ауғаны ерек аңсары, десек те биік бір тұлға болғандай бейне. Ensene.

Айналайын Алатау қазақтың өнерін тербеткен қасиетті топырағы, жер жәннаты Жетісуды өрнектеп жатқан бір ерекше жер ғой. Әдемі өрнектепсіз.

шалқу, аққу күй жайында. Қаңқылдап, қатарларын тізіп келіп, баяулап, көлге қонған, сызып келіп, аққардай қанатымен су сабалап, аққулар асырсалар, қызық көріп, сыланып сұлу бикеш, қарангандай, сүйгені қызғанышпен қарангандай, ерендей, мойындары би-билейді салтанат сұлулыққа жаралғандай. Үндері қаққан бейне қоңыраулап, жүзеді шырайын алып, омыраулап, кішкентай көгілдірлер соңын ерген, көркімен кербізденген, көзді баурап, жүзеді аққулар, тізеді аққулар, сүзеді төсімен толқынды, әткеншек тепкендей, салтанат шеккендей, сыланып сәнденер мың түрлі, абыр-жыбыр, күбір-сыбыр, айында құшан, қаңқыл-сыңқыл, күңкіл-шүңкіл, аспанға құшам, дегендей, бүгілмей, өзің деп, өртендім, серт бердім, махаббат отымен, дерттендім, қаң, өлдірді сабалап, тоғаны жағалап қайтам, қиқулап, қаңқылдап, саңқылдап, әуенімді айтам, сыңарым, шынарым, сүйгенім, күйгенім, көңілге түйгенім қайдасың, бармысың, жарың мен, арың мен, қанатым талғанша, шалмай қалғанша, біткенше демім, сыңарым менің, армысың, өртім, сертім, дертім өзің, шаң, бойымды, бойымды ғашықтық, асық қып, билеген сезім, қанатты қағып, жұлдыздай ағып, сен іздеп барам, өзіңсіз, сезімсіз, тіршілік атаулы мен үшін харам. Ыбыр-жыбыр, сыбыр-күбір, дыбыр-дыбыр, шалп-шалп, қаң-қаң, саң-саң, шаң.

кеудеде әлп, тенір тізесінен, қиқулап қос домбыра шігесінен, аққулар көл бетінде асыр салған, таңқылы кетір емес, біресіңнен.

аққулар ұштығына сабаласып, қызу күй қан қылына араласып, сәнінен айрылғандай аза тұтып, тұнық көл долданғандай жағаласып, асырып асау толқын сабасынан, тастың су пайда болды жағасынан. Айында асыр салған аққулар жоқ, құласып ұшты кімнің табасынан. Долданған көл азасын баса алмады, түн өріп көк аспанда қош алмады. Қаһарлық хан тәңірден бұлт үйіріліп, қайдағы қарағыстар шошаңдады. Дәм тұзы таусылғандай тірліктегі аққулар, мендей жұмбақ сыр бүккені, қанаттар сабалаған көл күрсініп, аңыздай ақын жазған жыр бітпеді. Арынды аққу күйі басылмаған, дарынды жұмбағы ма жасырмаған, мәңгілік мирас етіп тастақ кеткен сыйы ма ұлы сазгер ғасыр адам.

0: енді талай жайсаңдармен, жақсылармен үзеңгілес жүрдіңіз, талайына шәкірт болдыңыз деген сияқты, артынан еріп сөзін тыңдап, үнін тыңдап, күйін тыңдап дастарханда дәмдес болдыңыз. Сондай кісілердің біреуі енді Нұраған ғой.
1: Әрине.
0: Осы Нұрағанның Аққу-Күйі кезген шығармасы аңыз болып халық арасына тарады ғой. Сонда Аққу-Күйі Қыз Жібек түсірердегі халық арасына тараған ғой. Анау Аққудың өздері күйік тартқаннан кейін бір-біріне жаңа ілтипат білдіріп деген сияқты да. Осыған байланысты Нұрағаннан өзіңіз ауыз болып сөйлесіп көрдіңіз бе?
1: Көрдім, Темірхан. Бұл енді шынында ол кезде осы Қыз Жібек фильмін түсірген кезде Айдын көлдің үстіне аққуларды келтіру керек болды. Сонда аққу енді қалаған кезінде келе қала ма? Соны Нұраған келтірген ғой. Қалай келтірген деш? Бұл аққудың жаңағы күйін тартып, осы аққу күйін шығарған. Керемет. Тенірдің тізесіне айтты, кеудесіне қойып қойып, керемет тартқанда қаңқылдатып тартады ғой. Тура аққу ұқсас. Соны записке жазып алып, соны қатты қорықпаған кәдімгі көлдің жасында. Өздері былай жасырып жатқан. Сол кезде жағын естіп, қаңқылдап кәдімгі айналада жүрген, астында жүрген аққулар келіп қонған. Бұл ғажап емес пе? Керемет. Сонда Нұрағанның өзі үйінде отырып, жағына талай тартқанда мен болдым.

мәңгілік мұра қалдырған, жаралған жаны ән жырдан, толғауы ойға шомдырған, өлді деп оны кім айтар? Самалды таулар қойнауы, сағынған сар жайлауы, әндетсе жастар жайдары, көмді деп оны кім айтар? Селдіреп қалған күздегі секілді бейне құрай тал, ақындар кімге жыр айтар? Сиқырсаз кімге сыр айтар? Өзінің жоғы мұң айтар, сезімнің жоғы мұң айтар. Бұл сөзді ала тау айтар, бұл сөзді қара тау айтар, бұл сөзді нұрлы күн айтар, мен айтпай ақын кім айтар? Таңғайыр дарын иесі, домбыраның құдірет киесі, Нұрғиса жоғы мұң айтар. Жасанды жасап ағалмас, жәдігі жалған тір жиса, бәрібір ешбір бола алмас, тіленді ұлы Нұрғиса. Тізеге жамбыл қондырған, маңдайдан мені искеп, жеті жасар шақталып, алмынау кие домбырам, талайдан жүрген сақталып, жұбанып берген домбырам, қуанып көрген мол мұрам, дейтұғын дархан дарыным, бітірген қанат жанұям, жанжарым дахам дәриғам, жанымдай қызым дин зухрам. Жылама кетсем елім бар, алатаулы асқар жерім бар, жоқтатпас жастар қарияң, жоқтатпас мені ар, иман,

топырақ жерден бұйырды. Тіріңде айтқан армандай, теңіз боп көз жас құйылды. Алматы көшіп барғандай, жанында Жамбыл атаңның, жәннатта болды тұрағың. Ұмытпас мәңгі отаның, сарабдал сазгер қыраным. Мұраға тірі кезіңде шомылдың шаттық сезімге, марапат қаптап жататын жарысып келген өзіңе. Таусылмас арман демесек, тағдырға өкпең жоқ шығар, несібең мәңгі келешек, жоқтар сөз алда көп шығар. Нұраға орның бөлек қой, өлді деп сені кім айтар, сағыныш ол да керек қой, ес қалған шақта сұрайтар. Сөнбейді сенің шырағың, өрлейді самғап жыр әнің, сарқылмас кәусар бұлағым, қастерлі қалқан құлағым.

0: Жалпы Нұрғиса әлемі зерттеп жүрген өзіңіздің бір жақсы тақырыбыңыз, оны біліп отырмыз әрине. Халқыңыз да, оқырмандарыңыз да біледі. Енді Нұрғаның өзіменен, отбасымен араласуыңыздың дәрежесі қандай еді? Жалпы отбасы туралы енді Нұрғиса әлемімен бұған арналған тақырыптарға тағы да бір дүниелеріңіз бар ма? Сол жөнінде айтып кетсеңіз.
1: Елім жомарт, көңіл шат деген текстін мен жазған, музыкасын Нұрғаң жазған. Кейінгі жылдары мына Дариға бар ғой. Өзінде мына Нұрғаң қайтқаннан кейін қиялданғаннан ба, толғанғаннан ба, тебіренгеннен бе, әлдегі сынықтан басқаның бәрі жоғады дегеннен бе, осы Дариға ән жазып жүр. Сон бір күні маған телефон шалды. Мыңбай аға, маған бір текст жазып беріңізші деп. Сосын мен жазып бердім. Соған мен текст жазып бердім. Соны өзі музыкаға түсіріп, кәдімгі нотаға дейін қара түсіріп, соны өзі бір-екі жерде өзі радиодан да, телевидениеден де берген секілді.
0: Қадірлі әлеумет, Нұрғиса ағамыздың жары Дариға жеңгей ән ғана емес, күй де шығарады. Әңгімеміздің осы тұсында «Қайран менің Нұрекем» деп аталатын күйін ұсынсақ деймін. Орындаушы Ербол Тұңғышұлы.

0: бүгінгі кейіпкеріміз нұраған, сізді әсіресе қазақ ретінде, адам ретінде, жанашыр ретінде, еліміздің патриоты ретінде қандай-қандай жақсы қасиеттермен сүйіндіретін еді?
1: Бұл арада Нұрағаңның екі қасиетін атап айтуға болар еді. Біріншісі, оның мейлінше қарапайымдылығы. Ол өзі қаншама кәдімгі атақ дәрежеге ие болып жүрсе де, мен сондаймын, мен мұндаймын деп ол еш уақытта кеуде кермейтін. Жаңа бір қасиеті ерекше. Ол осынша кішіпейілдігімен, осынша қарапайымдылығымен жүріп, ол өнерге келгенде ерекше қатаң болатын. Сондықтан да оғыстың тудырған шығармалары ерекше жанға әсерлі, ерекше өміршең деп білемін.

Құрметті өнер сүйер, өлең сүйер әлеумет. Қаламгер әдеби радио студиясының киелі домбыра деп шерткен бір сыры бұл.

өлеңмен, күймен, сыр сұхбатпен өрілген бұл хабарға ақын Мыңбай Рәш қатысты. Редактор Темірхан Момбекұлы Түркістан, режиссер Базаркүл Балмағанбетқызы, дыбысын қадағалап таспамен жұмыс жүргізген Тоқтихан Тайырқызы.

Қазақтың соғылғанда дауылпазы, оянар ұйқысынан бар ұрпағы, қосылып сырнай қобыз боздағанда келеді құлағыңа дәуір сазы. Қазақтың қастерлі қара домбырасынан бастап қасиетті ән күйі, сазды аспаптың сырлары тоғыз перне хабарында.

0: 19-шы ғасырдан бастап қазақ аспаптарының патшасы домбыра. Домбыра өткен ғасырларда шертер, сыбызға, құлғобыз, шаңғобыз тағы да басқа музыкалық аспаптармен қатар дамыды. Олардың ішінде кең тарағаны, әрі ұзақ сақталып келе жатқаны осы домбыра. Домбыраның алғашқы нұсқасы 5-7 пернелі болса, кейін перне саны 13-14-ке жетті. Оның құлақ күйі оң бұрау және теріс бұрау түрінде келтіріледі. Қазақтың майталман әнші, күйші композиторлары домбыраның әнге әр беріп, әншіге демеу болатынын дәлелдеп, қасиетін кейін ұрпаққа насихаттап кетті.
1: Енді Жәнібек Кәрменовтің орындауындағы Мейрамбек Жанболатовтың әні «Ән домбыраны» тыңдаңыздар.

0: Осы домбыра жайында 2008 жылы Қазақтың ұлттық саз аспабы домбыра жасау шеберлерінің Үкілі домбыра атты 7-ші республикалық байқауының жүлдегері Айтмұхамед Зиядабекұлын әңгімеге тартқан едік.
1: Домбыраның жасауына келсек, домбыра екі түрі бар негізінде. Құрап істейтін, шауып істейтін домбыра дейді. Соның ағаштарына келсек, бұйра үйеңкі дейді, күлен. Көбінесе сондай ағашын жасаймыз. Ойын алатын жерінде мойнына қарағаш салған жақсы. Қарағаш болғанда бізде сөзін қарағаш емес, шетелде сөзін қатты қарағаш деген болады. Сондай саламыз. Шауып істеген домбыраны үйеңкіден немесе жаңғақ ағаштан шауып істеуге болады. Оның кейін бізде өсетін тағы қайың деген ағаш бар, өте бір саз аспаптарына жақсы жағымды ағаш, содан жасаймыз.
2: Айтмұхамед аға, жалпы қазақ домбырасы, қалақ домбыра, шанақты домбыра деп екіге бөліп жатамыз. Қазір енді мына Абай домбыра, Жамбыл домбыра дейміз ғой. Осы екеуінің айырмашылығы бар ма? Сосын шауып жасалатын домбыра дейміз. Осы екеуінің қайсы шабылып жасалатын домбыра?
1: Қалақ домбыра, шанақ домбыра деп жатырмыз ғой. Шанақ домбыра дейтініміз, кейін Ахмет Жұбан бағамыз сол кісіден басталады осы шанақ домбыра. Романенко деген шеберді әкеп Россиядан. Сол кісі бастап жасаған, содан бері осы шанақ домбыра халықтың арасында көп тарап кетті. Мына шауып жазатын домбыра, қалақ домбыра дейміз, төрт бұрыш домбыра ғой мына. Бұрын ата-бабамыздан келе жатқан домбыра. Оны көбінесе дәстүрлі әншілер, шетпе күй тартатын күйшілер солар ұстайды. Ал шанақты домбырадан төкпе күй, батыстың күйі дейміз, Құрманғазының күйлері, Қазанғаптың күйлері осы шанақ домбырамен ойналады. Шауып жасауға ыңғайлысы қалақ домбыра. Қалақ домбыра көбінесе шауып жасалынады. Шанақты домбыра тек құралып жасалынады.
0: Әннің домбырасы, күйдің домбырасы деп жатамыз. Осы екеуінің бірінен бір айырмашылығы бар ма?
1: Қалақ домбыраны көбінесе әншілер ұстайды. Өйткені оның үні шанағы таязда болғасын, қақпаққа бет көріп тұрады да үн тақылдап. Әншіні жетектеп тұрады дауысына да әсер етіп. Шанақты домбыра дейміз, оның шанағы тереңдеу болады. Одан қоңыр үн шығады. Ол күйге лайық. Күйді сонымен тартады да. А қалақ домбыра көбінесе әншілерге арналып жасалады.
0: Музыкалық аспаптың басты қасиеті оның тілсіз сөйлей алатындығы. Бұл жайында Ақсақ Құлан күйі туралы аңызда айтылған. Ханның ұлы әкесінің тыйым салғанына қарамай, ұрланып аңға шығады. Жолында құланның үйіріне жолыққан ол, найзасымен үйір басы айғырды жаралайды. Ашынған Ақсақ Құлан ханның ұлын теуіп өлтіреді. Ұлының кешіккенінен секем алған хан, балам жайлы жаманат хабар жеткізген адам, көмейіне балқыған қорғасын құямын деп жария етеді. Көпке дейін жұрт ханға хабар бере алмай, тосылады. Ақыры бір кәрі домбырашы әміршіге болған жайды естірпек болады. Зарлы күйден хан сұмдық хабарды таниды. Содан соң домбыраның көмейіне балқыған қорғасын құюды бұйырады. Мінекей, осы қасиетіне орай ол адамды ажалдан да алып қалған. Енді Қошқарбек Тасбергеновтің орындауында халық күйі Ақсақ Құланды тыңдаңыздар.

0: ұлттық саз аспаптарымыз, бабамыздан қалған асыл мұрамыз, жанымыздың серігі, халқымыздың үні.
1: Негізінен домбыра екі шекті болып келеді. Ел арасында үш шекті домбыраларды кездеседі. Ол әсіресе Шығыс Қазақстан облысының Абай, Шұбартау аудандарында жиі кездеседі. Осы елде үш шекті домбыра тартудың тамаша шеберлері көп болған. Ұлы Абайдың баласы Ақылбай мен немересі Исраил үш шекті домбыраны шебер тартқан екен. Исраилдің өзі де бірнеше күй шығарған, бірақ өкініштісі ол күйлер бізге жетпеді. Қазір Семейдегі республикалық әдеби мемориалдық Абай музейінде осы үш шекті домбыра сақтаулы. Олардың бірі Исраилдікі. Енді қазақтың үш шекті домбырасын қайта жаңғыртып халқына жеткізуші Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері Жарқын Шәкәрім ұмыт болып бара жатқан ұлттық аспап жайында ой бөлісті.
2: Өткен ғасырдың 60-шы жылдардың аяғында, 70-шы жылдардың басында қазақтың мәдени өнерінде үлкен әңгіме болды. Қазақтың музыкалық аспаптарын зерттеу туралы ғылым академиясында, консерваторияда, жалпы зиялы қауым арасында қазақтың музыкалық аспаптары қаншалықты дамыған деген әңгіме. Сонда Болат Сарыбаев ағамыз осының бастамасы болып, халыққа жар салып айтты кәдімгі, газетке жазды. Мен зерттеймін деді осы. Бүкіл түркі дүниесінің аспаптарына үңілді. Сөйтіп жүріп ол Мәскеуге барды, шетелге барды, бүкіл қазақ даласын аралады, дәлелдеп шықты. Сонда Болат Сарыбаевтың нақты еңбегінің арқасында 20-дан астам қазақтың аспабы пайда болды. Оны классификациялады. Соның арасында қазақта ойналма жүрген аспаптың бірі үш шек домбыра деген болды. Үш шек домбыра ол ауызға жайта салуға келмейтін аспап, бұл бүкіл халықтық аспап. Олай дейтініміз Қазақстанның шығыс өңірінде ол дамыды ма? Яғни батыс өңірінде де даму керек ол. Неге ол дамымасқа? Екі шек дамыды ғой, сол сияқты. Негізгі тарихына келсек, сол 68-ші жылы Сарыбаев қолыма ұстатты үш шек домбыраны. Ойна деді. Сарыбаев оны тек қана Абай ойнаған, Шығыс Қазақстанда ойнаған, Шәкіребен ойнаған, Шәкерім ойнаған деп қана берді. Ары қарата зерттей алмай кетті ол. Үш шек домбыраны маған айтты, сен түбіне шейін жетесің, зерттесің, сен ойнайсың, өйткені сен сол елден келдің, сен қолыңнан келеді деді. Маған айтты, сен көне түркі дүниесінің заманынан кімдер ойнады екен, қандай сарын бар екен, соның бәрін зерттеді деді. Көне түркі дүние дегенде мен енді бірден қазақ халқы ғана емес, өзбек, қырғыз, башқұрт, татарын сөйтсем, бәрінде үш шек домбыра бар. Алтайда да мысал үшін енді күйлерді дамыту керек болды. Шыны керек, менің алдымда Шәкіребен деген ақсақал болды. Алматыға келгенде біздің үйге келіп жататын ол кісі. Сонан соң, ай бала, сен үш шек домбыра тартып жүрсің ғой өзің, мына менің сарымды алып ал деп. Сонымен ол кісінің сарынын алдым мен. Бірақ күй емес, сарын. Сосын маған алғаш 1958 жылы мектепте оқып жүргенде Байтөлеу Нұрғалиұлы деген ақсақал болған. Сол кісі үш шек домбыраның сарынын үйреткен маған, құлағымда жүрген. Сонан кейін мен ана көне сарындарды үш шек домбыраға сала бастадым. Салғанда үш шектің үш үні болады. Үш шек домбырада бірден кәдімгі маңғыл, Алтай, көне түркі сарын тұр мында. Неге десең, анау ең үстіңгі шегі астыңғы шекпен санаған дақтаба болып тұр. Сарын беретте тұрады. Ана күйлер біздің 19-шы ғасырда қазақ музыкасының ренессансы, Тәттімбет, Құрманғазылар, бірақ олардың бәрі сол екі шек домбырада күйлермен айналысып, күйлер дамып ұрпағына тарап отыр ғой. Ал мына одан бұрынғы дүниелер, үш шектің сарыны. Бір қызығы, мысалы үшін Абай атамыз қазақтың анау жыраушылық өнерінен бөлек, қазақтың бұрынғы халық композиторларынан бөлектеніп, жаңаша бағыт танытқан үш шек домбыра ән сүймелдеген ғой. Шәкәрім ақсақал да солай істеген. Енді ол кісілер көне үш шекті қолына алып дамытқан. Міне қайда жатыр мәселе. Үш шекті былай ойлап қарасаң, 300-дің үніндей. Ал енді соны неге біз дамытпасқа, жетілдірмеске, музыкалық оқу орындарында оқытуға, жұмыс жасамасқа деген ой туады. Қазір педагогика деген ілім бар бізде. Консерваторияда мұғалімдер педагогтер, сонан кейін жоғарғы оқу орындары болсын, бәрі педагогтер жақсы, бірақ оларда әлі де болса мына түркінің сарындары жетіспей тұр. Сол домбыраны орыстар алған бізден кезінде. Мәскеуде зерттеп жүріп, орыстардың Түркіски, Наречие деген кітаптарын тауып алдым. Сонан кейін Древний Рус деген кітаптарды тауып алдым. Сонда Древний Рус деген кітапта жазылыпты. Сосын орыстың энциклопедияларының өзінде тұр. Орыста домбыра деген аспап бар. Ұлттық аспабы.

0: өзіміз жинап жатырмыз былай қарағанда. Солардың бір куәсі осы шүрек домбыра.
1: Күпіге келген қазақтың қара өлеңін шекпен жауып өзіне қайтарамын деген. Сол тәрізді мен 40 қатарда күйлерді сарынан күй қылдым. Жазып соны көп жылдар бойы зерттеп жүрмін. Әлмағамбет деген Абайдың әншісі болыпты. Сол Әлмағамбеттің өзі ұстап отырған Абайдың шүрек домбырасы сурет табылды ғой. Мына қызық қара. Сосын енді Алмас Серікбаева деген апамыз болыпты. Ол тіпті 60-шы жылдарда Абай ауданына барып көп үш шек домбыраның күйлерін жазып алып кетті. Ол кітапқа шықты. Сондай-сондай фактілер өте көп. Сондықтан бұны ұялмай халықтың аспабы ешкім сөз келтіре алмайды.
2: Енді Жарқын Шәкәрімнің орындауындағы халық күйі ой толғауын тыңдаңыздар.

домбырадай шежіре жыр болмаған, даламыздың тағдырларын толғаған, арманы мен тілектерін халықтың аманат қып ұрпағына жолдаған. Сіздердің тыңдағандарыңыз тоғыз перне хабар. Хабардың редакторы әрі жүргізушісі Жаслан Наурызбайұлы, әуенмен әрлеген Мақпал Ноғайбаева.

0: Бұл хабар Қазақ радиосының Алтын қорынан алынған.
1: Алтын қор хабарларын өзіңізге ұсынған редактор Оңғар Құрал.

0: тау даланы, кезген орман жазықты, үміт құсы шырайын алып қажытты, ғалам үнсіз, қалам үнсіз, түн үнсіз шырайын алдым, жыр дейтін темір қазықты. Әуе толқынында темір қазық поэзия сағаты.
1: Қайырлы түн, қазақ елі, Алматыдан сөйлеп тұрмыз. Микрофон алдында Бақыт Жағыпарұлы және Гүлбақыш Бостан. Қадірлі тыңдаушылар, бүгінгі поэзиялық саз сағатында қазақ ақындарының домбыра тақырыбындағы өлеңдерін назарларыңызға ұсынамыз. Ілияс Жансүгіров. Домбыра, сенде мін бар ма? Мінсіз болсаң тіл бар ма? Тіл жоқ деуге бола ма? Тілден артық үн барда домбыраның күші мол, көмейінде үн барда. Тарт күйіңді домбыра, төгіл төгіл тәтті күй, тау суындай сылдыра, желпін желпін жел соқтыр. Тауда тұман тұрмасын, көкте бұлыт ыдыра, тыңдамаған қоймасын, ойды қырды қыдыра. Құлшына тарт домбыра, екі желі үш қазық, тоғыз ноқта домбыра, ойнататын он саусақ. Құлындайын құлдыра, бозда бозда бота күй, қашағанды қудыра. Құлшына тарт домбыра, еңбек елдің күші сау, құлағымды қиқулат, көңілімді қандыра. Тәтті тәтті күйге тарт, көргеніңді күйғыла. Құлшына тарт домбыра, еңбек елдің жыршы сау, жанымды бір жадырат, көкейіме қондыра. Тәтті тәтті әңгім айт, жан өмірді жырғыла. Шежіре шешен сұңғыла, құлшына тарт домбыра.

Қасым Аманжолов, «Домбыра», бірінші өлең. Домбыра мұнша шешем болдың неге? Күй толған көкірегің шежіреме. Сыр қозғап ғасырлардан жөнелесің, саусағың тиіп кетсе ішегіңе. Аққудың әуеніндей үнің барау, сарарқа самалындай ескен баяу, бөбектей бесігінде маужыраған, тыңдаймын мен отырып ұйқылы ояу. Екінші өлең. Салқын кеш ашып тастап терезені, қолға алсаң қоңыр сазды домбыраны. Қырандай қалықтатып қыран сені, асқар ой шыңына бір қондырады. Жарқ етіп ашылады жұмбақ жахан, әлемі ақындар мен күйшілердің, үн-түнсіз отырасың болып аңтаң, құпия сырын аңдып көк пен жердің. Қоңырсаз домбырадан ескен баяу, тербетіп көтереді сен ақырын, оянып көкірегіңе келет таяу, белгісіз әлде қайда жатқан жырың. Сол мезет жайып тастап жаның далға, келер жыр жолын тосып отыра қал, тізіліп көз алдыңда жыр туғанда, құлшынып тағы қайта домбыраңды ал.

0: отырған орныңнан ұшырып тұрғызатын сезім, поэзия, күй поэзиясы, ән биігі, поэзия биігі. Ғабит Мүсірепов.
1: Енді радио ардагері диктор Аманжан Инсибай ұлының оқуында Қазақстанның халық жазушысы ақын Қадыр Мырзалиннің домбыра туралы өлеңіне кезек берейік.
2: Домбыра. Екшектің бірін қатты, бірін сәлпәлкен бұра. Қазақ нағыз қазақ емес, нағыз қазақ домбыра. Білгің келсе біздің жайды, содан сұра тек қана, одан асқан жоқ шежіре, одан асқан жоқ дана. Ақиқатты айтқандардың бәрі осылай сорласын, деп бір қақан шанағына құйған оның қорғасын. Жалған сөйлеп көрген емес, бірақ соның сөзінде әппақ жалын күйдің жанын жалап жатқан кезінде. Бір шегінде биіктік бар, бір шегінде тереңдік, ол мақауды сөйлетеді, жылатады кереңді. Көкірекке толған кезде бар қуаныш, бар бақыт, сандуғаш боп, бұлбұл болып сайрайды ол әр уақыт. Көкірекке толған кезде бар қасірет, бар қайғы, бозынген боп боздайды ол, бозынген боп сарнайды. Білгің келсе біздің жайды, содан сұра тек қана, одан асқан жоқ шежіре, одан асқан жоқ дана. Екшектің бірін қатты, бірін сәл-сәл кем бұра. Қазақ нағыз қазақ емес, нағыз қазақ домбыра. Қадыр Мырзалин.

0: Сіздер Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері, әнші Еркін Шүкімәновтың орындауында «Қауқартас» деп аталатын халық әнін тыңдадыңыздар.
1: Домбыраны қастерлей білмеген қазақтың баласы туған халқының жанын білмейді. Ал халықтың жанын түсінбеген адам тамыры шабылған ағаш пен тең. Ондай ағаш жапырақ жайып сая да болмайды, жеміс те бермейді. Бауыржан Момышұлы.
2: Жұмекен Нәжімеденов. Бір күй шертем деп едім, шерте алмадым. Енді маған ақылдың бер тарланын. Күй алғалы көп болды көңілімді, жүрегімді көп болды өрт алғалы. Бір сөз айтам деп едім, айта алмадым. Бұзау болды тұлпармен қайтарғаным, жауырына ер батқан кербестідей қайқаңдадым. Әйтеуір қайқаңдадым. Төбі шертем деп келем күйімді мен, образ бен ойымды киіндірем. Кеуде шіркін табыттан табылғанша, табылғанша жинағым үйіндіден.

0: Бүгін домбыра күні. Енді ақын Бауыржан Жақыптың «Домбыра» деп аталатын өлеңін автордың өз оқуында тыңдаңыздар.
1: Домбыра. Тәңірінің құйған жан нұры домбыра, халқымның қилы тағдыры домбыра, күй болып ғажап төгілген домбыра, еңкілдеп жылап егілген домбыра, іштегі шерді тарқатқан домбыра, әсем өмірден ән тапқан домбыра, қара шанағына мұң толған домбыра, пернелеріне үн толған домбыра, ақыл нұрына қаратқан домбыра, сезім сәулесін таратқан домбыра, хандардан қалған көсем домбыра, билерден қалған шешен домбыра, дауларды шешіп тастаған домбыра, майданда қолды бастаған домбыра, ғасырлар сырын сақтаған домбыра, суға салса да батпаған домбыра, отқа салса да жанбаған домбыра, кең байтақ жерді қорғаған домбыра, Құрманғазыдан қалған домбыра, Дина шешеміз шалған домбыра, Тәттімбет бабам шерткен домбыра, серлер салдар ерткен домбыра, небір шеберлер жасаған домбыра, сүгір домбыра, қашаған домбыра, ұшқан күндерге ілескен домбыра, үкісі үлпілдеп жыр ескен домбыра, Абай домбыра, Жамбыл домбыра, даналар тартқан даңғыл домбыра, көп әңгімені азайтқан домбыра, жігіт боп қызға сөз айтқан домбыра, сұлудың үні гәкку домбыра, көлдегі жүзген аққу домбыра, бұлбұлдың даусы сіңген домбыра, қыран боп түлкі ілген домбыра, аңшы боп ойға шомған домбыра, аттың шабысы қонған домбыра, лекіткен домбыра, лепірткен домбыра, ор кекелерді секірткен домбыра, бәйгі атындай баптаған домбыра, арыстарымды жоқтаған домбыра, дауыр қазаны да естірткен домбыра, жазмыш ай жазмыш дестірткен домбыра, даламды жаяу кезген домбыра, азапқа талай төзген домбыра, азаттық күнін күткен домбыра, қазаққа ғана біткен домбыра.

тау даланы, кезген орман жазықты, үміт құсы шырайын алып қажытты, ғалам үнсіз, қалам үнсіз, түн үнсіз шырайын алдым, жыр дейтін темір қазықты. Әуе толқынында темір қазық, поэзия сағаты.

Жұмекен Нәжімеденов. Төкші-төкші домбыра қоңырынды, бір тазартып алайын көңілімді, жалаңаштап жанымды көрейінші, жетпей жатқан жерімді, не мінімді, төкші-төкші домбыра қоңырынды. Жалаңаштап көрейін бәрін-бәрін, қанша менің байқайын хәлім барын, өңменімді өзімнің тексермебем, өлеңімнің мінінен арылғалы, көрейінші тәтпіштеп бәрін-бәрін. Болды мекен көкірек қойма мекен, қарау пиғыл, қаралау, ойға бөтен, көрейінші саралап менің ішім, кім-кімдерге жамандық ойлады екен, болды мекен көр жерге қойма мекен. Төкші, төкші домбыра қоңырында, жеңісімді көрейін не мінімді, қандай-қандай дыбыстар шығар екен, бір балқытып көрейін көңілімді. Бәрін-бәрін өзімнен бастайыншы, бата берші адалдық ас қайыршы, арам болса жүректі тас құрайын, жарылсын ол бір тамшы жастайыршып, сөйтіп бәрін өзімнен бастайыншы.

Домбырашы Арғынбек Қилыбаевтың домбыра туралы өлеңі. Қолыма домбыра алып бастым перне, нұр жауар деген сөз бар талап дерге. Жаныма ән мен күйді серік еттім, жамандар сөз білмейтін маған тең бе. Құлағын домбыраның бұрағандай, жазайын әр түрлі өлең құрағандай. Жасымнан сауық құрып өлең айттым, қалқаға жүйрік атты сұрағандай. Домбырам күйі тәтті бейне шарап, шертсеңіз бойың сергір қаның тарап. Шөлдесің мейіріңді қандырады, ұжмақтың бұлағындай ішкен қалап. Домбыра түсінгенге мұңайтады, жаныңа жайлы тиер сырайтады. Жүректі қайғы менен наза болса, данадай демеу болған тыңайтады. Домбыра шешен болса саңқылдайды, көсіліп бәйгі атындай аңқылдайды. Кездессең бабы тайған қутақтайға, көңілің су сепкендей жартылайды. Тәтті күй мұңлы зарлы көңіл бөлер, адамға арқаланар әсер берер. Отырса азаматтар үйіп тыңдап, сыпылдап он саусағың дөңгілінер. Күйлердің бірі тұщы, бірі ащы, сүйкімді кейбіреуі сондай тәтті. Он жастан жолдас болған сал домбырам, хан қара би төренің бабын тапты. Ал дегенде шерткен біз кеңес күйін, қоңырлатып келтіріп әр түйінін. Бейсенбі деген биден қалса керек, толқытып тартады екен болса жиын. Ертістің толқыны деп баяулаттық, теңселтіп көкпес татты аяңдаттық. Үш буын мен қайрар бабын білген, басы жұмсақ аяғын ағындаттық. Азынап қайсы жері арқырайды, көк толқын жардан құлап сарқырайды. Сылдырап енді бірде сырайтқандай, жайылып жайбарақат жарқырайды. Балжыңгер күй біткеннің аяулысы, күйшінің күнді тартар қалаулысы. Нақысын мұндай күйдің тауып шертер, жігіттің жаны нәзік санаулысы. Балжыңгер тұлпар туған атым екен, есі бәске түссе батыр екен. Марқаның еті піспей көл айналған, туарма ондай пырақ заты бекем. Жел маяны желдіртіп жеке шерттік, солқылдатып теңселтіп еңір еттік. Түйеден шыққан жүрік болу керек, тартушем осы күйді өте жетік. Бозынген ботасына емренген, ботасы тәй-тәй басса тебіренген. Ертістің дариясына бота кетіп, бозынген жар жағылап еңіреген. Өрері кер кедейдің жалғыз аты, жануар сондай жүйрік құс қанаты. Қуған жауға жеткізбей өресімен, сондықтан өрелі кер шыққан аты. Тепен көк тел қоңырмен адасқан ғаз, көк бұқа қосып тартсаң боласың мәз. Жорғайу жетім бала бөкен жарғақ, жаныңды жадыратар түрікмен саз. Көкті бөт жетім қыз бен қос келіншек, шығады неше түрлі бұдан өрнек. Ағайын екі жігіт соғыс төліп, айтыпты жоқтау жырын қос келіншек. Төресі күй біткеннің ақсақ құлан, ханзада аңда жүріп ажал тапқан. Даланың күйге айналған шежіресі, жігіттің көңіл ояу мұны тартқан. Бозбала құлағың сал айтқаныма, не қалар бұл жалғаннан арттағыға. Тән тозар өмір озар өнер қалар, жаутаңдап екі көзің қайтқаныңда.

Қалқаман Сарин, күй. Күйге толы дүние-ай дүбірлеген, қайран шешем, кішкентай күнім деген, көбік шашқан сары өзен жағасында ерке сылқым айжан қыз күлімдеген, дайрабай бай жұманың өзін көрдім, адаймын жекпе-жекке төзімдермін, толғанып төре мұрат жеңгем сүйер, бүлкілі былқылдаса бозынгеннің. Ақ жауын Алатауға нәрлі жауын, аңшының зар емес пе алмына үн, құрсегер күйгер өн салтанатын, той бастар топты жарып балбырауын. Құдіретін көрдің бе күйдің осал, салтанатқа сән қосып сыйды жасар, сейтектің сексен ері серт байласып, бес қыздың бел шешпесі биік ұласар. Қазақтың күйлері көп көңіл ашар, сар жайлау сар арқаға кеп ұласар, күй қылып күллі әлемді құшақ қалған, қазақтың болмаған ғой тегін ашар.

Құрметті радио тыңдаушылар, бүгінгі домбыра тақырыбындағы поэзиялық сазды сағатында өз жүрегімді жарып шыққан домбыра дейтін өлеңімді де назарларыңызға ұсынайын. Ғажап менің тарихымда тілімде, ұмытқам жоқ салт дәстүрдің бірінде, аңыз дастан күймен айтыс жыр терме, жеткен бізге домбыраның үнінде. Құттарған қасиетті киелі, арша қайың үйеңкіден сүйегі, қарағайдан шапқан қалақ домбыра, сырағытқан тоғыз перне тиегі. Маржан сөздің асыл ойдың арнасы, салт санамның қазыналы қамбасы, домбыраның өзегінде өрілген, тасқа басқан тарихымның таңбасы. Сан ғасырдың қатпарындай шанағы, қос шекті шертсе саусақ салалы, қоңыр үнді домбыраның күмбірі, дүбірлеткен мынау байтақ даланы.

құрметті радио тыңдаушылар, домбыра күні құтты болсын. Осымен домбыра күніне арналған бүгінгі поэзиялық саз сағатымыз аяқталды. Ақындардың өлеңін оқыған Гүлбақыш Бостан және Бақыт Жағыпарұлы, Аманжан Еңсебайұлы және бағдарлама барысында өз өлеңін оқыған ақын Бауыржан Жақып, әуенмен әрлеген Ақзер Қазыбек қызы, бар қазағым бір қазақ.

Шалқар ұлттық радиосы бүгінгі хабарларын осымен аяқтайды. Жайлы жатып, жақсы тұрыңыздар, құрметті радио тыңдаушылар.